0: Hvala lijepo.
1: Uz skladbu Ono nešto uz Marka Škugora i Danijelu Martinović upućene su sljedeće najljepše želje. Sine Mario, ti si pronašao ono nešto, pronašao si ljubav svog života, svoju tenu. Djeco, sretno, mama Ankica i tata Blaž. Od srca vam želimo puno ljubavi, sreće, zdravlja i zajedničkih lijepih trenutaka. Neka vam svaki dan braka bude ispunjen osmijehom i razumijevanjem. Od strike Slavka, strine Marine, Marina i Marinele Matošević. Dragoj sestri Ivani Šimundić, sretno sklapanje braka sa Mateom Trbara želi brat Valentin i Lukrecija.

0: U skladbu Zvone zvona upućena je sljedeća najljepša želja. Sve najbolje u zajedničkom životu nečakinji Melisi Matošević sa Josipom Bilićem želi teta Sanela Matošević. Živjeli mladenci.
1: Draga Ivana, od danas je naša obitelj veća. Dobro nam došla. Svekar Marko i svekrva Snježana. Sve najbolje u zajedničkom životu, Alena i Ivone, želi ti tvoj bratić Šimun i Matea. Dragi Alene i Ivona, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, srećom i predivnim uspomenama. To vam želi obitelj Tubanović.

Uz Dekle i skladbu Samo kraj tebe, evo najljepše želje. Draga Ivana, svu sreću povodom vjenčanja sa tvojim izabranikom Mateom žele ti teta Ljilja, tetak Smiljan, te sestrične Lana i Sara Svalina.

Uzvjenčane su Ruže Bolero, evo najljepše želje. Dragoj unici Ivani Šimundić, sretno sklapanje braka sa Matejom Trbara, puno sreće i zdravlja žele dida Stjepan i baka Katica Friček iz Zrenja.

U skladbu Anđeo, evo, najljepše želje. Puno sreće u životu unuci Melisi Matošević sa Josipom Bilićem želi baka Nada iz Mrzovića. Živjeli mladenci.

Uz Požurite konje bijeli Milu Hrnića upućena je sljedeća najljepša želja. Unuci Melisi Matošević, puno ljubavi i sreće sa njenim odabranikom Josipom Bilićem u zajedničkom životu, želi baka Mara Matošević.

Uz volim te i Marka Perkovića Thompsona upućena je sljedeća čestitka. Čestitamo na vjenčanju. Vas dvoje izgledate tako dobro zajedno da vam se čini da ste stvarno stvoreni jedno za drugo. Imajte divan zajednički život. Ivana i Matej, sve najljepše u ostatku života žele vam sestrična Lana i bratić Dominik.

0: Uzdajem ti rič i Dalmatino upućena je sljedeća čestitka. Sretno sklapanje braka nećakinji Melisi Matošević i Josipu Biliću od strike Slavka i strine Marine Matošević. Mario i Tena, sretno vam sklapanje braka. Sreća i ljubav i Božji blagoslov neka vas prate u vašem zajedničkom životu. Brat Josip, Ivona, Julija i Laura.
1: Dragi naši, Josipa i Davide, neka vam ovi stihovi budu vodilja kroz zajednički život. Čuvajte jedno drugo, volite se jednako snažno i u dobru i u zlu, to vam žele Ujna Martina i Ujak Hrvoje. Nema boljeg trenutka za sreću od ovoga. Drago nam je što ga dijelimo s vama. Branimire, budi sretan sa svojom Katarinom. To ti žele Karlo, Luka i Lora.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Slijedi skladba Tena. Striko Mario voli svoju Tenu cijelog života, tvoje mezimice Julija i Laura.

U sklopu Šufi ti ne diraj moju ljubav upućena je čestitka. Mario i Tena, neka vaš život bude lijep i savršen kao i današnji dan, mama Ankica i tata Blaž.

U skladbu Sretno ti bilo i Zlatka Pejakovića upućena je sljedeća čestitka. Draga naša djeco, Mario i Tena, neka vaša ljubav bude vječna. U potpisu mama Ankica i tata Blaž.

0: U skladbu Ja sam na te ponosan u Starapana bendi Matu Bulića upućena je sljedeća čestitka. Sinu Mariju, iskrene čestitke povodom sklapanja braka sa njegovom odabranicom Tenom od srca želi tata Blaž.
1: Najdražoj sestri Ines, sretno vjenčanje s Filipom, žele brat Marin i Klaudija. Sretno sklapanje braka sinu Alenu s Ivonom želi tata Ivo.

Dragi Marko i Snježo, budite ponosni jer ste odgojili divnog sina koji danas okreće novu, najljepšu stranicu života. Iskrene čestitke na njegovoj ženidbi želim vam Željko i Draženka.

0: U skladbu Svatovska i Matu Bulića evo najljepše želje. Sve najbolje povodom sklapanja braka Melisi Matošević s Josipom Bilićem želi teta Marijana Matošević s obitelji. Sretno mladenci.
1: Za naše kumove Luku i Ivanu. Od srca vam čestitamo na vašem velikom danu. Kumu čestitam na hrabrosti da stane pred oltar, a kumi na još većoj hrabrosti da ga izabere za cijeli život. Uzdravlje, Iva i Mario.

dan. Uz Moji ljudi i Ninu Badrić upućena je sljedeća čestitka. Jedinoj unuci Ines puno sreće i dug život u braku sa Filipom žele dida i baka.

0: Slijedi skladba Brate moj. Evo čestitke. Brate, ponosni smo na tebe i želimo ti svu sreću svijeta. Neka ti svaki dan bude ispunjen ljubavlju. Tvoja braća i sestre Lidija, Magdalena, Tea, Ivano i Matijas.
1: Sve najbolje bratu Luki s Ivanom u budućem zajedničkom životu žele braća Matej, David i Filip. Sretno i volimo te!

0: I bile su to vaše najljepše želje u emisiji Čestitke i pozdravi Radio Đakova. Do sljedeće emisije, lijep vam pozdrav.
1: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
2: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
1: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
2: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
1: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
2: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

poljupcu nađu moje usne i tvoj vrat. Otključaš se.

Dobro jutro, dobro jutro još jednom. Evo petka za onoga tko se petku veseli. A vjerujem da se ovoga puta petku mogu veseliti mnogi s obzirom da je u ponedjeljak državni praznik.

dan antifašističke borbe, pa prema tome jedan produženi vikend, jedan mali godišnji odmor za one koji si to mogu priuštiti. A za sve ostale sasvim uobičajeni petak koji vodi prema kraju tjedna. Nadam se da se niste previše umorili ovoga radnoga tjedna i da evo uspijevate nekako privoditi kraju i danas one poslove koji vas čekaju i onda evo od sutra lagano nekoliko dana odmora. Ali pazite se vrućine i visokih temperatura. Dakle, još jedan toplotni val je pred nama, osjetio se već i jučer, danas osobito. Evo trenutno smo na 19 celzijevih stupnjeva, što je relativno visoka temperatura za početak dana, za ovo jutro, a koliko će rasti do kraja, to ćemo saznati kroz nekoliko trenutaka. Što se našega programa tiče, sadržaj koji inače slušate petkom, možete slušati i ovoga petka. Dakle, u prvoj polovici sata više se baziramo na onim servisnim informacijama, ali isto tako nudimo i nekoliko trenutaka duhovnih priprema za one kojima duhovne stvari nešto znače, dakle naša dolina blagoslova negdje u 6 sati 45 minuta. I da dalje ne duljimo, sve vas još jednom srdačno pozdravljam i želim ugodnu dobrodošlicu u program Petkom Radio Đakova.

0: vremenska prognoza.
1: 6:37 minuta, vrijeme je pogledati kako nas to vrijeme čeka danas. Biće pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, uz umjeren razvoj oblaka na kopnu je moguć poneki lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 Celzijeva stupnja. Ponovit ću, kod nas jutros 19 stupnjeva, tlak zraka 1020 hektopaskala, vlaga 83%.
2: Dobro jutro, Đakovo. Slušaš Prvi radio u boji.

0: Portali donose.
1: Idemo odmah i na pregled internetskih portala, doista puno naslova, puno događaja, izdvajamo neke i sa svakog portala ponešto. Evo nas na portalu N1, potop zmajeva u Los Angelesu, Švicarska pobjedila BiH 4-1. Sud u Splitu u časniku koji je upravljao katamaranom određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Plenković iz Brisela, traju konzultacije s DP-om o konačnoj verziji rezolucije o položaju Hrvata u BiH. Teška nesreća u Ivaniću, u sudaru dva automobila, jedna osoba poginula. Don Ante Žderić, poznati svećenik, kritizirao Dalića. Ne, Bog ni Gospa ne navijaju za Hrvatsku, nismo izabrana nacija. Idemo dalje, evo što donosi Indeks, mediji iz BiH, potpuna katastrofa, zmajevi su teško oštećeni. Reprezentacija Bosne i Hercegovine doživjela je poraz 4-1 protiv Švicarske u utakmici drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva. Nakon što je u prvom kolu odigrala s 1-1 s Kanadom, BiH će prolazak skupine B tražiti u posljednjem kolu grupne faze u dvoboju protiv Katara. Utakmica BiH i Švicarske bila je dvoboj s malo prilika za pogodak tijekom prvih više od sat vremena da bi u zadnjih 20 minuta palo čak 5 golova. No kažu šansa i dalje postoji. Nakon poraza Švicarske oči zmajeva bile su pune suza, ali nada i dalje živi. Naslov je dnevnog avaza uz poruku reprezentaciji glavu gore momci, ništa nije izgubljeno. Nakon susreta vidjeli smo razočarane nogometaše zmajeva, iako za to nema previše razloga, jer još uvijek nije ništa izgubljeno. Eventualnom pobjedom protiv Katara reprezentacija Bosne i Hercegovine zadržala bi velike šanse za plasman u nokaut fazu ovog prestižnog natjecanja, navodi se u tekstu.

I da vidimo čime se još bavi Index. Kaže Dalić drastično mijenja postavu za Panamu, otkrio je jednog startera. SAD ukinuo pomorsku blokadu Irana, oglasio se Ajatolah Vance, poslao poruku Izraelu. Posrnula Kuba kreće u otvaranje ekonomije. Šef Europskog vijeća htio otvoriti kanal prema Moskvi, Nijemci bijesni. Pentagon traži 80 milijardi dolara za troškove rata s Iranom. U teškoj prometnoj nesreći kod Dubrovnika poginuo nogometaš iz Konavala. I evo to su naslovi sa Indeksa i dodajmo još jednu informaciju. Medija servis je objavio da je Vrhovni sud priznao pravo na zatezne kamate unatoč provedenoj zakonskoj konverziji. Dakle, priča o kreditima u švicarcima, evo, dobiva polako i svoj epilog.

0: I vrijeme nam je provjeriti kakvo je stanje na našim prometnicama. HAK javlja da su povremena usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Naravno, potreban je dodatni oprez i strpljenje. A budući da se očekuje pojačan promet s obzirom na produženi vikend, odnosno praznik Dan antifašističke borbe u ponedjeljak i neradni dan, zasigurno će biti velike gužve na cestama, osobito trase prema moru i u povratku natrag. Prema tome, valja doista biti oprezan i strpljiv. A s obzirom na praznik dolazeći, valja reći da su na snazi zabrane određene za teretna motorna vozila na pojedinim cestama. Naime, na ljetna zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti DC1 do 15. rujna, bit će subotom od 4 do 14, nedjeljom od 12 do 23 sata. Što se tiče Dana antifašističke borbe u ponedjeljak, zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti DC1, bit će 19. lipnja od 15 do 23 sata i 22. lipnja od 12 do 23 sata. Nažalost, i jučer prometne nesreće diljem Hrvatske upozoravaju sve sudionike u prometu, sve vozače. Dakle, jučer ujutro poginuo motociklist kod Dubrovnika, sinoć poginuo motociklist na putu između Osijeka i Tenje, a u poslijepodnevnim satima dogodila se prometna nesreća kod Ivanić grada na autocesti, također jedna osoba smrtno stradala. Prema tome, vijesti upozoravaju. Svima sretno u prometu i oprez.
1: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Novigradsko more dom je školjkaša kojeg tako rado vidimo na našim tanjurima. Novigradska daknja, zaštićena oznakom izvornosti i to zbog nekoliko razloga.
2: Tradicija je znači vrlo je dobro opisana još u 19. stoljeću.
1: Kaže Branimir Baždarić, viši savjetnik za ribarstvo i marikulturu u agenciji Agra. Osim toga...
2: Novigradska daknja je specifična popunjenost, znači punoća same školjke. Kad ste kupili nešto pod nazivom Novigradska daknja, znate da ste kupili nešto što je puno.
1: Zbog svoje punoće okusa, za što je zaslužno Novigradsko more, na buzaru, uz paštu ili rišoto, Novigradska daknja je uvijek vrhunska gastronomska delicija koju treba probati. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: ...23 godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
4: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
6: Sada mi sati.
7: Media Servis i Radio Đakovo.
6: U prvom časniku katamarana određen istražni zatvor. U Briselu nastavak sastanka na vrhu Europske unije odigrane prve utakmice drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva.
7: Vijesti Media Servisa.
6: Ja sam Barbara Kraškadmenec, dobro jutro. Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u splitskim vratima ide u istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odluka je suca Županijskog suda u Splitu, odvjetnica 33-godišnjeg časnika Zvjezdana Barić, rekla je da je njen branjenik
8: ponosno i detaljno opisao cijeli događaj prije nastanka sraza sa jedrilicom, doista opisao u svakom detalju i sa svog pomorskog aspekta svoje struke objasnio sve činjenice.
6: Tužiteljstvo ga tereti za kazneno djelo ugrožavanje posebnih vrsta prometa za koje je predviđena kazna zatvora od 3 do 15 godina. U toj teškoj pomorskoj nesreći poginule su 4 osobe, a jedrilica je potonula.
7: Media Servis. Vijesti.
6: Vrhovni sud donio je odluku u slučaju kredita u švicarskim francima. Prema njima potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Udruga Franak tim će povodom održati konferenciju za novinare, a koordinator Goran Aleksić za Media Servis je rekao:
9: takva odluka protivna je Zakonu o obveznim odnosima, protivna je pravo Europske unije, protivna je Ustavu i protivna je Konvenciji za ljudska prava, jer je arbitrarna i diskriminacijska. Arbitrarna je zbog toga što suci nisu prihvatili vještačenje sudskih vještaka, koja nedvojbeno govore da potrošači konverzijom nisu dobili preplaćene iznose, a diskriminacijska je zbog toga što potrošači koji jesu konvertirali svoje kredite na temelju takve odluke na kraju plaćaju za ukupnu otplatu kredita 20 do 30% više nego potrošači koji nisu konvertirali, ali su dobili preplaćene iznose i tečaja i pripadajuće zatezne kamate.
7: Media Servis. Vijesti.
6: Potvrđena je i optužnica protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež vjesnika u studenom prošle godine. Potvrdio je to za Media Servis Petar Barbir, odvjetnik jednog od optuženih mladića.
10: Mogu potvrditi da je potvrđena optužnica u predmetu vjesnik protiv dvojice mlađih punoljetnika zbog kaznog djela dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Spis je dodijeljen raspravnom sucu koji će zakazati glavnu raspravu u ovom predmetu.
6: Optužnica je podignuta još u veljači, a mladi će se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti.
11: Media servis. Vijesti.
6: U Briselu se danas nastavlja sastanak na vrhu europskih čelnika, a u fokusu će biti višegodišnji proračun Europske unije, kao i situacija na Bliskom istoku. Tamo je i premijer Andrej Plenković.
12: Postupno idemo prema jasnim konturama arhitekture proračuna. Znamo da je komisija izašla sa do sada najvećim prijedlogom. Ciparsko predsjedništvo je predstavilo jednu pregovaračku kutiju gdje su donekle smanjeni iznosi, ali ne za ono što je nama važno. To su tradicionalne politike utemeljene na ugovorima poput kohezijske politike, politike regionalnog razvoja, poljoprivredne politike.
13: Ja sam Zlatko Dalić. I sve ono o svjetskom prvenstvu slušajte na Media servisu.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u svoju bazu Aleksandriji nakon poraza od Engleske na otvaranju svjetskog prvenstva. Izbornik Zlatko Dalić još se jednom na porazu u prvom kolu.
14: Izgubili smo od boljega protivnika, osobito od drugog poluvrijeme. Mi smo uspjeli u prvom dijelu vratiti se dva puta iz minusa, ali nažalost odmah smo u nastavku primili gol nakon minute igre i taj treći gol nas je dotukao i rekao bih riješio utakmicu. Više nismo uspjevali ništa, idućih desetak minuta smo bili baš u jednom knockdownu i tu nas je spašavao Livaković.
6: Osvrnuo se Dalić na nastavak prvenstva.
14: Izgubili smo od boljega protivnika koji je bio od nas brži, bolji, agresivniji, bolje stajao na terenu, ali evo nećemo prestati vjerovati ono što radimo, nećemo sumnjati. Znali smo da nas čekaju dvije utakmice za nas odlučujuće, Gana i Panama, i sad sve što moramo se zaboraviti ovo što je bilo i okrenuti se Panami.
6: Odigrane su i prve utakmice drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva. Na Mercedes-Benz stadionu Atalanti reprezentacije Češke i Južnoafričke republike odigrale su 1-1. Reprezentacija Bosne i Hercegovine izgubila je od Švicarske 3-1. Dodajmo da je Kanada zabila čak 6 golova Kataru, dok je Meksiko svladao Južnu Koreju s minimalnom gol razlikom. Slijede ostale vijesti iz sporta.
11: Sport.
15: U petoj epizodi podcasta Karijera u retrovizoru gostovao je hrvatski košarkaš i centar Indiana Pacersa Ivica Zubac. S Milanom Stijeljom pričao je početcima karijere, dolasku u NBA i život u Americi i želji da s hrvatskom reprezentacijom ostvari uspjeh.
16: To mi je jedna od najtežih stvari u karijeri, što svako ljeto gledam olimpijade, svjetska prvenstva, europska, mi nismo tamo. I nažalost taj sistem tih kvalifikacija je to dosta pokvario, gdje ja nisam u mogućnosti tokom sezone igra kvalifikacije i pomoć svojoj ekipi da se kvalificiramo na ta prvenstva. Sve bi mijenio za neki uspjeh sa reprezentacijom. Nikad od toga neću odustati, to mi je jedan od najvećih ciljeva u karijeri.
15: A priliku za upravo to imat će na kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo koje se igraju početkom srpnja. Hrvatski tenisač Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo izborili su plasman u polufinale ATP turnira u londonskom Queen's Clubu. U četvrtfinalu su pobijedili Indica Yuki Abhambrija i novozelanđanina Mihaela Vinusa sa 6-4 i 7-5. Protivnika u polufinalu će saznati nakon dvoboja u kojem Njemac Konstantin Francen i Nizozemac Robin Haase igraju protiv britanskog para Juliana Keša i Lloyda Glespula. Članovi skupštine regionalne košarkaške ABA lige službeno su donijeli odluku o povećanju broja momčadi na 20, koje će nastupati iduće sezone, a u to se društvo vraća novi hrvatski prvak Cibona. Cibona se u regionalno natjecanje vraća nakon jedne sezone stanke, nakon što je zagrebački klub ranije izašao ne želeći igrati u drugom razredu ABA lige. Za Media servis, Lovro Lenac.
11: Slušali ste vijesti Media servisa.
17: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo ožujsko pivo Limenka pola litre six pack 6,99 €. Mila Mil mlijeko litra 45 centi. Samo uz moj studenac aplikaciju Sky Cola 2 litre euro 49. Nikad više super popusta.
18: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Coca-Cola 12 puta 150 ml 5,55 €. Mlada janjetina kilogram 11,99 €. Špageti ili penne rigate Barilla 500 grama 94 centa. Vaš Špar.
11: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Dubrovnik i Split mjere 26, Rijeka 25, u Zadru 24, Šibeniku 23, u Zagrebu i Sisku je 19, stupanj manje mjere, Karlovac, Varaždin i Bjelovar 17 stupnjeva je, u Osijeku i Daruvaru. Pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, uz umjeren razvoj oblaka na kopnu je moguć poneki lokalni pljusak. Vjetar slab na Jadranu do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro mjestimica bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 stupnjeva.
11: Media servis. Najbrža istina. Gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.
19: Još jednom srdačan pozdrav, dragi naši slušatelji, dobro vam jutro i u 7 sati 9 i pol minuta. Vijesti medija servisa iza nas, a pred nama program, različite rubrike, zanimljivosti, priča, pjesma, sve kako bi vam petak bio informiraniji, ali i ugodniji. Što se vremena tiče, ponovit ćemo, pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, uz umjeren razvoj oblaka na kopnu je moguć poneki lokalni pljusak, vjetar slab, najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 Celzijeva stupnja. Vidi se da idemo u susret ljetu, dolazi nam u nedjelju 21. lipnja, baš onako kako se uči u školama. A što se trenutne temperature zraka tiče, ona je 20 stupnjeva, tlak zraka 1021 hektopaskal, vlaga 82%. I evo nakon ovih osnovnih informacija o vremenu, u 7:10 vrijeme je za hit dana. Danas Kameni i Vačurić, Valovi grada.
18: Hit dana, Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Kise li krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silos Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
3: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
4: No, Optika Đakovo.
3: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
4: Primamo i recepte HZZO-a.
3: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
4: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
3: Nova optika. I dalje najpovoljnija optika u gradu.
4: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
3: Ili nazovite 099-543-9000.
4: Nova optika. Vaš bolji pogled na svijet.
5: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
6: Ograde HL. Proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095-864-2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
7: Marketing Radio Đakova 822-249.
8: Kratko,
7: jasno
8: i izravno.
7: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
8: Ponedjeljkom u 13.30.
7: Kratko,
8: jasno
7: i izravno.
8: U emisiji Izravno.
7: Ponedjeljkom u 13.30.

0: на данашни дан.
1: Danas je 19. lipnja. 19. lipnja u prošlosti dogodilo se sljedeće. U Francuskoj usvojen prvi republikanski ustav 1793. 1875. počeo hercegovački ustanak Hrvata protiv Osmanskoga carstva. 1961. Kuvajt je proglasio nezavisnost od Ujedinjenoga kraljevstva. 1978. objavljen prvi broj Garfielda. A 2023. Papa Franjo objavio apostolsko pismo Sublimitas et Miseria Homini o 400. godišnjici rođenja Blaisa Pascala. Na današnji dan su rođeni 1912. Ljudevit Pelcer, hrvatski arhitekt, 1955. Miomir Žužul, hrvatski političar i diplomat, 1961. Dubravka Ostojić, hrvatska glumica.

0: A preminuli sveta Julijana Falconieri, svetica 1341. godine, zatim Josip Račić, hrvatski slikar 1908. 1949. umro Vladimir Nazor, hrvatski književnik, a 2009. Dalibor Brozović, hrvatski jezikoslovac, akademik i političar.
1: Na današnji dan

0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: I ovoga jutra zavirit ćemo u riznicu narodnih mudrosti, nailazimo na izreku lijepa riječ i gvozdena vrata otvara.

Ova izreka govori o snazi ljubaznosti, pristojnosti i dobrog ophođenja prema ljudima. Često se može postići više lijepom riječju nego silom, svađom ili nametanjem. Kada nekome pristupimo s poštovanjem i razumijevanjem, lakše ćemo steći njegovo povjerenje, pomoć ili suradnju. U vremenu kada se često žuri i komunicira grubo, ova narodna mudrost podsjeća da ljubaznost nije znak slabosti, nego mudrosti. Jedna iskrena i lijepa riječ može uljepšati nečiji dan, riješiti nesporazum ili otvoriti vrata koja bi inače ostala zatvorena. Dakle, nije blago ni srebro ni zlato, nego lijepa riječ koja povezuje ljude i otvara srca.

0: nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Neonske minute. Općina Trnava s ponosom najavljuje 39. Bonavitu, tradicionalnu manifestaciju vinogradara Slavonije i Baranje. Pridružite nam se 20. lipnja od 20 sati na nogometnom igralištu u Trnavi i uživajte u večeri vina, tradicije i dobre glazbe. Očekuje vas koncert Ivana Štivića i tamburaša Slavonski Vez, a nakon njih atmosferu nastavlja tamburaški sastav Vertigo. Oj, Trnavo, zajednica si fina, uz Bonavitu proslavljam ti vina.
2: Još nas uvijek ima, opet pisma ori šorovima.
3: Rezervirajte petak 19. lipnja za uživanje. Dođite i uživajte u čarobnom ambijentu Đakovačke vinarije uz vrhunska vina, bogatu gastro ponudu i sjajnu glazbu uživo. Dani otvorenih podruma, petak 19. lipnja u 18 sati. Vidimo se u Đakovačkoj vinariji.
4: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
1: Elektro Niko Đakovo.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
0: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: 7 sati i 50 minuta, evo, vrijeme je vidjeti hoće li danas biti isključenja potrošača sa električne mreže. Obavijest HEP-a odnosi se na Kešince i Semeljce, dakle tamošnji potrošači ostaće bez struje od 8 do 12 sati danas, ali ne svi, već pojedine ulice u Kešincima, Braće Radića 2 do 4, 4A, 6 do 16, 16A, 20, 22, 26 do 32, 36 do 38, zatim kućni broj 44, 48, pa neparni 31 do 37, 37A, 39, 43, 47 do 57, 59A, 59F, 61, 61A, 61C, 63 do 77, 81 do 85, 87, 8A, C, Ljudevita Gaja 4, 1 do 7, a u Semeljcima bez struje ostaju Školska 69, 69C i 73. Dakle, vrijeme isključenja od 8 do 12 sati.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 8 je sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Udruženje obrtnika Đakovo sutra organizira jubilarni 15. Đakovo Expo Zlatne ruke, sajam poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva na parkiralištu iza male crkve, a sajam je izložbeno-prodajnog karaktera popraćen atraktivnim kulturno-zabavnim programom. Otvorenje je u 10 sati. Izlaganje i prodaja domaćih izlagača trajat će od 8 do 15 sati, a predviđene su i prezentacije obrtničkih zanimanja te uzgoja i suživota s hrvatskim ovčarima. Sutra će se u Trnavi održati 39. Bonavita, tradicionalna turističko-ugostiteljska manifestacija vinogradara Slavonije i Baranje, koja, kako ističe načelnica općine Irena Mikić-Brezina, i dalje okuplja najbolje vinogradare, ali privlači i brojne posjetitelje. Program počinje u 10 sati folklorno-pjevačkom radionicom za djecu. U 17 sati počinje vinska šetnja Trnavom, odnosno vođena tura uz obilazak vinarija i degustaciju vina. U 20 sati je svečani program uz nastup kulturno-umjetničkih društava u sklopu kojega će biti uručena priznanja i nagrade najboljim vinarima. Program 39. Bonavite završit će koncertom Ivana Štivića i Slavonskog veza te nastupom tamburaškog sastava Vertigo. U Đakovačkoj vinariji danas od 18 sati traje Dan otvorenih podruma. Milosrdne sestre Svetokriža organiziraju u nedjelju od 13 do 19 sati 10. po redu Dan obitelji koji će se održati na ljetnoj terasi centra Amadea. Tema Dana obitelji je Franjevački jubilej i obitelj. Program susreta uključuje euharistijsko slavlje s mogućnošću dobivanja jubilejskog oprosta povodom 800. obljetnice smrti Svetoga Franje, predavanje za roditelje koje će održati sestra Marta Kovačić, klanjanje presvetom oltarskom sakramentu i duhovno-rekreativni program za djecu. Na susret su pozvane napose obitelji s mlađom djecom. Danas će u Vinoteci Bačva biti predstavljena posebna etiketa vina nastala zajedničkim snagama Vinoteke Bačva i Vinarije Apostol. Ova jedinstvena etiketa spoje tradicije, lokalnog identiteta i ljubavi prema vinu, a tijekom predstavljanja posjetitelji će imati priliku upoznati priču koja stoji iza njezina nastanka te kušati prigodno vino. Predstavljanje će se održati u 11 sati u Vinoteci Bačva. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 9 prometnih nesreća s materijalnom štetom u kojima je jedna osoba poginula, a jedna ozlijeđena. 3 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka s poginulom osobom, 2 na području Belišća, 1 nalet na divljač, te po jedna na području Baranje s ozlijeđenom osobom, zatim Đakova, Donjeg Miholjca i Našica nalet na divljač. I vatrogasci su imali posla, izdvajamo kako su vatrogasci Osijeka obavljali tehničke intervencije osiguravanja vozila iz kojeg je istjecalo gorivo i zbrinjavanje divlje životinje iz obiteljske kuće u Osijeku.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano i vruće, poslije podne uz umjeren razvoj oblaka, mogući su lokalni pljuskovi, vjetar većinom slab, najviša temperatura od 30 do 32 Celzijeva stupnja. Trenutna temperatura 21 stupanj, tlak zraka 1021 hektopaskal, vlaga 82%.

0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
1: Slušate Prvi radio u boji.

0: Pogrebne obavijesti.
1: U pogrebnim obavijestima informacija da danas na gradskom i prigradskim grobljima nema pogreba.

0: neki trag.
1: Gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.
2: Neonske minute. Jedan od najstarijih običaja u nas je Ivanski krijes. U Slavoniji se taj običaj gubi, pa ga je potrebno sačuvati. Uz nastupe folklornih skupina na pozornici u Štrosmarovom parku sačuvajmo običaj od zaborava. Ivanski krijesovi, 21. lipnja u 21 sat. Svi ste dobrodošli.
3: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže. Od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
4: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
5: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
6: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
7: Marketing Radio Đakova. 822-249.
8: Nevenovci.
7: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
9: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
7: I oni su tu pored nas.
8: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
7: Srijedom u 13.30.

Vrijeme je za poći putevima grada i županije. Dosta je događaja danas i sutra, pa ih najavljujemo. Udruženje obrtnika Đakovo sutra organizira jubilarni 15. Đakovo Expo Zlatne ruke, sajam poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva na parkiralištu iza Male crkve u Đakovu. Sajam je izložbeno-prodajnog karaktera, popraćen atraktivnim kulturno-zabavnim programom, a otvorenje je u 10 sati. Izlaganje i prodaja domaćih izlagača trajat će od 8 do 15 sati, a predviđene su i prezentacije obrtničkih zanimanja te uzgoja i suživota s hrvatskim ovčarima. Sutra će se u Trnavi održati 39. Bonavita, tradicionalna turističko-ugostiteljska manifestacija vinogradara Slavonije i Baranje. Program počinje u 10 sati folklorno-pjevačkom radionicom za djecu, u 17 sati počinje vinska šetnja Trnavom, odnosno vođena tura uz obilazak vinarija i degustaciju vina. U 20 sati je svečani program uz nastup kulturno-umjetničkih društava u sklopu kojega će biti uručena priznanja i nagrade najboljim vinarima. Program 39. Bonavite završit će koncertom Ivana Štivića i Slavonskog veza te nastupom tamburaškog sastava Vertigo. I u Đakovačkoj vinariji danas od 18 sati traje dan otvorenih podruma. Danas će u vinoteci Bačva biti predstavljena posebna etiketa vina nastala zajednički

Srpskim snagama Vinoteke Bačva i Vinarije Apostol. Ova jedinstvena etiketa spoje tradicije lokalnog identiteta i ljubavi prema vinu, a tijekom predstavljanja posjetitelji će imati priliku upoznati priču koja stoji iza njezina nastanka te kušati prigodno vino. Predstavljanje će se održati u 11 sati, dakle u Vinoteci Bačva. I jedan događaj najavljujemo za nedjelju. Milosrdne sestre Svetog križa organiziraju nedjelju od 13 do 19 sati 10. po redu Dan obitelji koji će se održati na ljetnoj terasi centra Amadea.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: A u današnjoj rubrici Portret umjetnika predstavljamo Vladimira Nazora, koji je preminuo na današnji dan 1949. Vladimir Nazor, rođen 1876. a kao što rekoh, preminuo na današnji dan 1949. bio je jedan od najznačajnijih hrvatskih književnika, pjesnika, pripovjedača i prevoditelja. Rođen je u mjestu Postira na otoku Braču, a studirao je prirodne znanosti u Zagrebu i Gracu. Tijekom života radio je kao profesor, a najveći trag ostavio je u hrvatskoj književnosti. Nazor je stvarao u razdoblju Hrvatske moderne. Njegova djela prožeta su ljubavlju prema domovini, prirodi, narodnim predajama i hrvatskoj povijesti. Među njegovim najpoznatijim djelima ističu se Veli Jože, Hrvatski kraljevi, Istarske priče i Pastir Loda. Njegovo djelo Veli Jože smatra se simbolom borbe za slobodu i dostojanstvo čovjeka. Tijekom Drugog svjetskog rata pridružio se partizanskom pokretu, te je nakon rata obavljao važne političke dužnosti u Hrvatskoj. Unatoč tome, danas ga se prije svega pamti kao velikog pjesnika i književnika. Umjetničke značajke njegova stvaralaštva su domoljubne teme i hrvatska povijest, motivi prirode i rodnoga kraja, narodne legende i mitologija, humanizam i sloboda čovjeka, te bogat i slikovit pjesnički jezik. Vladimir Nazor ostao je trajno upisan u hrvatsku kulturu kao jedan od njezinih najvećih književnika, a njegovo ime danas nosi ugledna hrvatska nagrada za umjetnička postignuća, nagrada Vladimir Nazor. Dakle, Vladimir Nazor bio je svestran umjetnik koji je svojim pjesmama, pripovjetkama i romanima obogatio hrvatsku književnost. Njegova djela i danas prenose poruke slobode, domoljublja i čovječnosti, te zauzimaju važno mjesto u hrvatskoj kulturnoj baštini.
0: Portret umjetnika.

0: Jutrofon. Točno u 8.45 i ovoga jutra otvara se naš jutrofon, dakle vrijeme predviđeno za vaše pozive, vaše poruke, vaše čestitke za rođendan, imendan ili slično. 813-249-822-271. I već ste tu, halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Kako ste, gospođo Vesna?
0: Dobro, kako ste vi?
1: Pa eto. Ide nekako, nekad bolje, nekad gore, evo prođu dani.
0: Prođu dani i to brzo prođu, jel' tako?
1: Da, da, da. Ovako, dobro, imam recite. Jednu čestitku.
0: Može.
1: Sretan imendan koji mi je u nedjelju, sama sebi čestitam, eto.
0: Ajde, evo, čestitam ja u naprijed.
1: E, dobro, hvala puno.
0: Dobro,
1: da. Puno hvala.
0: Evo ga.
1: Hvala lijepo i doviđenja.
0: Ajde, čujemo se, pozdrav. Dakle, došli smo do imendana u nedjelju, međutim vrijeme je podsjetiti na one koji danas eventualno slave imendan. Da, imena su možda malo rjeđa, ova današnja upisana u katoličkom kalendaru, a to je najčešće vezano uz svetog Romualda, pa imendan danas slave osobe s imenom Romuald. Rijetko, ne znam ima li takvih, no neki hrvatski kalendari za 19. lipnja navode imena Rajko, Rajka i Bogdan, pa evo možemo i njima čestitati imendan. Čestitke naravno svima onima koji ovoga 19. lipnja slave rođendan ili neku drugu bitnu životnu odrednicu. A to znači da imamo još nekoliko trenutaka vremena za vaše pozive, pa ako želite, tu smo.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova. 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 9 je sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Udruženje obrtnika Đakovo sutra organizira jubilarni 15. Đakovo Expo Zlatne ruke, sajam poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva na parkiralištu iza Crkve svih svetih u Đakovu. Sajam je izložbeno-prodajnog karaktera, popraćen kulturno-zabavnim programom, a otvorenje je u 10 sati. Izlaganje i prodaja domaćih izlagača trajaće od 8 do 15 sati, a predviđene su i prezentacije obrtničkih zanimanja te uzgoja i suživota s hrvatskim ovčarima. Sutra će se u Trnavi održati 39. Bonavita, tradicionalna turističko-ugostiteljska manifestacija vinogradara Slavonije i Baranje, koja, kako ističe načelnica općine Irena Mikić-Brezina, i dalje okuplja najbolje vinogradare, ali privlači i brojne posjetitelje. Program počinje u 10 sati folklorno-pjevačkom radionicom za djecu. U 17 sati počinje vinska šetnja Trnavom, odnosno vođena tura uz obilazak vinarije i degustaciju vina. U 20 sati je svečani program uz nastup kulturno-umjetničkih društava u sklopu kojega će biti uručena priznanja i nagrade najboljim vinarima. Program 39. Bonavite završit će koncertom Ivana Štivića i Slavonskog veza te nastupom tamburaškog sastava Vertigo. U Đakovačkoj vinariji danas od 18 sati traje Dan otvorenih podruma. Milosrdne sestre Svetokriža organiziraju u nedjelju od 13 do 19 sati 10. po redu Dan obitelji koji će se održati na ljetnoj terasi centra Amadea. Tema Dana obitelji je Franjevački jubilej i obitelj. Program susreta uključuje euharistijsko slavlje s mogućnošću dobivanja jubilejskog oprosta povodom 800. obljetnice smrti Svetog Franje, predavanje za roditelje koje će održati sestra Marta Kovačić, klanjanje presvetom oltarskom sakramentu i duhovno-rekreativni program za djecu. Na susret su pozvane napose obitelji s mlađom djecom. Danas će u Vinoteci Bačva biti predstavljena posebna etiketa vina nastala zajedničkim snagama Vinoteke Bačva i Vinarije Apostol. Ova jedinstvena etiketa spoje tradicije, lokalnog identiteta i ljubavi prema vinu, a tijekom predstavljanja posjetitelji će imati priliku upoznati priču koja stoji iza njezina nastanka te kušati prigodno vino. Predstavljanje će se održati u 11 sati u Vinoteci Bačva. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 9 prometnih nesreća s materijalnom štetom u kojima je jedna osoba poginula, a jedna ozlijeđena. 3 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka s poginulom osobom, 2 na području Belišća, 1 nalet na divljač, te po jedna na području Baranje s ozlijeđenom osobom, zatim Đakova, Donjeg Miholjca i Našica nalet na divljač. I vatrogasci su imali posla, a izdvajamo kako su vatrogasci Osijeka obavljali tehničke intervencije osiguravanja vozila iz kojeg je istjecalo gorivo i zbrinjavanje divlje životinje iz obiteljske kuće u Osijeku.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano i vruće, poslije podne uz umjeren razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar većinom slab, najviša temperatura od 30 do 32 Celzijeva stupnja. Trenutna temperatura je 24 stupnja, tlak zraka 1021 hektopaskal, vlaga 74%.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Pouzdano, provjereno, pravovremeno. Radio Đakovo.

jutra, bila je čista i rosa kraj puta što skromno blista. Ovog mornara ne muče sjede, njegova sjećanja nikad ne bljede, jer puna su topla i šarenih bolja.

0: Neonske minute.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Udruženje obrtnika Đakovo u subotu 20. lipnja ove godine organizira jubilarni 15. Đakovo Expo Zlatne ruke, sajam poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva koji će se održati na parkiralištu iza Male crkve u Đakovu. Dođite i uživajte u bogatoj ponudi proizvoda, zanimljivim radionicama i atraktivnom glazbeno-kulturnom programu. Na sajmu smo vam pripremili niz zanimljivosti. Srednja strukovna škola Antuna Horvata održat će brojne radionice kao i prezentacije obrtničkih zanimanja. Tijekom sajma moći ćete pogledati prezentaciju uzgoja i suživota s hrvatskim ovčarom. Na kraju glazbeno-kulturnog programa očekuje vas dobar provod uz tamburaški koncert. Izlaganje i prodaja počinje od 8 sati, dok je službeno otvorenje sajma u 10 sati ujutro. Ulaz na sajam je besplatan, a suorganizatori ovog sajma su Grad Đakovo, Turistička zajednica Grada Đakova, Univerzal i Poduzetnički centar Đakovo. Dođite i uživajte u svemu što smo priredili za vas. Vidimo se na jubilarnom 15. Đakovu Expo Zlatne ruke u subotu 20. lipnja ove godine.
3: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
4: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
5: Marketing Radio Đakova.
6: Život škole. Četvrtkom u 13.30.
7: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

ćeš, priznaću ti zašto volim proljeće. Podijelit ću i ovu noć sa zvijezdama,

0: skakućeš.
1: Zon Politikon.

0: Evo, dragi naši slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Zon Politikon. I danas donosimo aktualne informacije sa domaće političke scene. U Briselu se danas nastavlja sastanak na vrhu europskih čelnika, a u fokusu će biti višegodišnji proračun Europske unije, kao i situacija na Bliskom istoku. Tamo je i premijer Andrej Plenković.
1: Postupno idemo prema jasnim konturama arhitekture proračuna. Znamo da je komisija izašla sa do sada najvećim prijedlogom. Ciparsko predsjedništvo je predstavilo jednu pregovaračku kutiju gdje su donekle smanjeni iznosi, ali ne za ono što je nama važno, a to su tradicionalne politike utemeljene na ugovorima poput kohezijske politike, politike regionalnog razvoja, poljoprivredne politike.
0: A Hrvatski sabor danas bi u podne trebao potvrditi Antu Žigmana za nasljednika Borisa Vujčića na čelu Hrvatske narodne banke. Na funkciju guvernera Žigman dolazi s pozicije predsjednika uprave Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Daljnje jačanje otpornosti financijskog sustava, sigurnosti platnog prometa, održivost kreditne aktivnosti i zaštita standarda građana Žigman navodi kao ključne prioritete. Svoje nezadovoljstvo izborom Žigmana u saboru nisu skrivali Anka Mrak-Taritaš iz Glasa i SDP-ov Mišo Krstičević, dok ga je branio HDZ-ov Ante Sanader.
2: Guverner Hrvatske narodne banke mora biti puno više od stručnjaka. Mora biti neovisan, mora biti osoba čiji integritet niti jednom nije doveden u pitanje. Ja vas sve zajedno pitam, da li osoba o kojoj ćemo danas ovdje raspravljati je ta osoba ili imamo tu neke upitnike nad glavom?
3: Bojim se da je ova posljednja kadrovska popuna te lukrativne pozicije se na nju kvalificirala samo time što je u HANFA-i ljubio ruku mirovinskim fondovima umjesto da ih regulira. Novi guverner je definitivno test banaka položio.
4: Od suverenosti, stabilnosti, od financijske, ulaganja u financijsku pismenost svih nas koji se ne bavimo dnevno financijama, posebno digitalizacija koja je vrlo važna, borba protiv kibernetičke napada kojim smo svjedoci svakodnevno, to je sigurna garancija da će novi posao raditi isto tako dobro.
0: Zastupnici će danas glasati i o Zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada, Zakonu o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, Zakonu o posredovanju u prometu nekretnina, ali i o donošenju prostornog plana isključivog gospodarskog pojasa RH u Jadranskom moru. Na dnevnom redu bit će i zahtjev za mirovanjem zastupničkog mandata Furija Radina, zastupnika talijanske nacionalne manjine koji time napušta parlament nakon 34 godine.

0: I još jedna aktualna tema u današnjem Zon Politikonu. Vrhovni sud donio odluku u slučaju kredita u švicarskim francima. Prema njima potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Udruga Franak tim će povodom održati konferenciju za novinare ispred zgrade Vrhovnog suda na Zrinjevcu, a koordinator Goran Aleksić za Medija servis je rekao:
1: takva odluka protivna je Zakonu o obveznim odnosima, protivna je pravu EU, protivna je Ustavu i protivna je Konvenciji za ljudska prava, jer je arbitrarna i diskriminacijska. Arbitrarna je zbog toga što suci nisu prihvatili vještačenje sudskih vještaka, koja nedvojbeno govore da potrošači konverzijom nisu dobili preplaćene iznose, a diskriminacijska je zbog toga što potrošači koji jesu konvertirali svoje kredite na temelju takve odluke na kraju plaćaju za ukupnu otplatu kredita 20 do 30% više nego potrošači koji nisu konvertirali, ali su dobili preplaćene iznose i tečaja i pripadajuće zatezne kamate.
2: Zon Politikon.
0: Slušali ste još jedno izdanje emisije Zon Politikon.

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Ako vas muči pitanje što danas za ručak, još uvijek nemate ideju, niste odlučili, možda vam pomogne naš sljedeći prijedlog, a on je onako vrlo jednostavan, rekli bismo, nije ni pretjerano skup, pa možda vam ideja pomogne. Dakle, naš današnji prijedlog su zapečene palačinke s mljevenim mesom. Ono što vam je potrebno, to je 10 palačinki, naravno klasično pripremljene, to znate. Zatim jedan luk, 2 režnja češnjaka, 500 grama mljevenog mesa, ulje, sol, papar i drugi začini po želji, 500 grama pasirane rajčice, 400 grama ribanog sira poput gaude, 400 grama kiselog vrhnja, 40 grama parmezana i 2 jaja. Idemo sada na pripremu. Dakle, nakon što ste pripremili palačinke, a njih uvijek možete pripremiti i unaprijed, sitno nasjeckajte luk i češnjak, zatim u tavu stavite malo suncokretovog ulja i pustite da se zagrije na srednjoj temperaturi. Dodajte luk i malo soli da bolje omekša, dinstajte dok ne omekša. Na samom kraju dodajte češnjak i kratko promiješajte. Zatim dodajte mljeveno meso i miješajte dok ne poprimi boju sa svih strana. Posolite, popaprite i dodajte ostale začine. Promiješajte i dinstajte 15 do 20 minuta. Nakon toga ulijte pasiranu rajčicu i kuhajte uz miješanje još 15 do 20 minuta. Na kraju dodajte sitno nasjeckani peršin i maknite sa štednjaka. Naribajte 400 grama sira. Posudu u kojoj ćete peći namažite s maslacem. Možete to biti otprilike neka vatrostalna posuda, ne znam, dimenzija 35 puta 25 cm. Na palačinke po sredini stavite mljeveno meso, pa na njega pospite sir i motajte, te ih slažite u posudu. Kiselo vrhnje, parmezan i jaja izmutite, prelijte preko palačinki i preostali naribani sir pospite po vrhu palačinki. Pecite u prethodno zagrijanoj pečnici na 200 stupnjeva nekih pola sata otprilike, ovisno o pečnici, zapravo dok ne porumeni. I evo, ako odlučite danas pripremiti zapečene palačinke s mljevenim mesom, neka vam budu u slast.

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
2: Općina Trnava s ponosom najavljuje 39. Bonavitu, tradicionalnu manifestaciju vinogradara Slavonije i Baranje. Pridružite nam se 20. lipnja od 20 sati na nogometnom igralištu u Trnavi i uživajte u večeri vina, tradicije i dobre glazbe. Očekuje vas koncert Ivana Štivića i tamburaša Slavonski vez, a nakon njih atmosferu nastavlja tamburaški sastav Vertigo. Oj, Trnavo, zajednica si fina, uz Bonavitu proslavljam ti vina.
3: Još nas uvijek ima, opet pisma ori šorovima.
4: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i ČBR šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona, ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
5: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
6: Marketing Radio Đakova. 822-249.
7: Provjereno.
6: Lokalne vijesti Radio Đakova.
7: Pravovremeno.
8: Dnevnik Radio Đakova.
7: Pouzdano.
6: Tjednik Radio Đakova.
9: Pratite nas i na radio-đakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
10: Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 10 je sati, poštovani slušatelji, dobar vam dan. Udruženje obrtnika Đakovo sutra organizira jubilarni 15. Đakovo Expo Zlatne ruke, sajam poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva na parkiralištu iza crkve Svih svetih u Đakovu. Sajam je izložbeno-prodajnog karaktera popraćen kulturno-zabavnim programom, a otvorenje je u 10 sati. Izlaganje i prodaja proizvoda domaćih izlagača trajaće od 8 do 15 sati, a predviđene su i brojne radionice i prezentacije obrtničkih zanimanja te uzgoja i suživota s hrvatskim ovčarima. Sutra će se u Trnavi održati 39. Bonavita, tradicionalna turističko-ugostiteljska manifestacija vinogradara Slavonije i Baranje, koja, kako ističe načelnica općine Irena Mikić-Brezina, i dalje okuplja najbolje vinogradare, ali privlači i brojne posjetitelje. Program počinje u 10 sati folklorno-pjevačkom radionicom za djecu. U 17 sati počinje vinska šetnja Trnavom, odnosno vođena tura uz obilazak vinarija i degustaciju vina. U 20 sati je svečani program uz nastup kulturno-umjetničkih društava, u sklopu kojega će biti uručena priznanja i nagrade najboljim vinarima. Na ocjenjivanje su pristigla 32 uzorka vina, a šampionom Graševine proglašena je Graševina 2023. OPG Berislav Varbarić Ilok. Šampion suhih mirnih vina je Sauvignon Blanc 2025. OPG Dušica Siber Erdut. Šampion crnih vina je Cabernet Sauvignon, Cabernet Blanc, Merlot Maximo Nero 2022. Kutjevo, DD Kutjevo. Šampion predikatnih vina i ukupni šampion Bonavite. Izborna berba prosušenih bobica 2020. Perak DOO Kutjevo. Program 39. Bonavite završit će koncertom Ivana Štivića i Slavonskog veza te nastupom tamburaškog sastava Vertigo. U Đakovačkoj vinariji u Mandićevcu danas od 18 sati traje dan otvorenih podruma. Milosrdne sestre Svetog križa organiziraju u nedjelju od 13 do 19 sati 10. po redu Dan obitelji koji će se održati na ljetnoj terasi centra Amadea. Tema Dana obitelji je Franjevački jubilej i obitelj. Program susreta uključuje euharistijsko slavlje s mogućnošću dobivanja jubilejskog oprosta povodom 800. obljetnice smrti Svetog Franje. Predavanje za roditelje koje će održati sestra Marta Kovačić. Klanjanje presvetom oltarskom sakramentu i duhovno-rekreativni program za djecu. Na susret su pozvane napose obitelji s mlađom djecom. Danas će u Vinoteci Bačva biti predstavljena posebna etiketa vina nastala zajedničkim snagama Vinoteke Bačva i Vinarije Apostol. Ova jedinstvena etiketa spoje tradicije, lokalnog identiteta i ljubavi prema vinu, a tijekom predstavljanja posjetitelji će imati priliku upoznati priču koja stoji iza njezina nastanka te kušati prigodno vino. Predstavljanje će se održati u 11 sati u Vinoteci Bačva. Na području policijske uprave Osječko-baranjske jučer je obavljen očevid na 8 prometnih nesreća. U jednoj prometnoj nesreći jedna osoba je poginula, dok su u 3 prometne nesreće 3 osobe lakše ozlijeđene. U 5 prometnih nesreća nastala je materijalna šteta. 3 prometne nesreće dogodile su se na području policijske postaje Osijek, 2 na području PP Belišće, te po jedna na području policijskih postaja Beli Manastir, Donji Miholjac i Đakovo, izvijestila je policija.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano i vruće, poslije podne uz umjeren razvoj oblaka, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar većinom slab, najviša temperatura od 30 do 32 Celzijeva stupnja. Trenutna temperatura u gradu je 26 stupnjeva, tlak zraka 1021 hektopaskal, vlaga 63%.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
2: Pouzdano. Provjereno. Pravovremeno. Radio Đakovo.

0: Neonske minute.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime, nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
4: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Imam 15 godina, a počela sam trenirati rukomet sa 8 godina.
7: Ja sam počela trenirati s 10 godina,
8: a ja sa 12.
9: Ja treniram od 11. godine.
10: I ja isto od 11.
11: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo i želja nam je povećati našu ekipu.
12: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio vrijednog, upornog i otkačenog tima.
13: Osim prvih rukometnih koraka, čekaju vas nove prijateljice na...

0: Strossmayerova godina.
1: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
0: I ovog petka u već ustaljeno vrijeme, lijep pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u još jednu emisiju iz ciklusa posvećenog đakovačkom biskupu Josipu Juriju Strossmayeru. U današnjoj emisiji završit ćemo našu trilogiju posvećenu 14. Strossmayerovim danima, odnosno izlaganjima sa znanstvenog skupa, a danas se bavimo odnosom biskupa Strossmayera i glazbene umjetnosti, odnosno temom glazba i glazbenici u pismima biskupa Strossmayera. O čemu je govorila naša sugrađanka Mirna Sabljar, odnosno Damjanović, predavač na Umjetničkoj akademiji u Osijeku.
1: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
0: Svojim radom Mirna Sabljar željela je, kako je u uvodu pojasnila, opovrgnuti uvriježeno mišljenje da je Strossmayeru glazba i glazbena umjetnost bila manje važna od drugih umjetnosti.
2: Međutim, da bi uopće mogli razgovarati o glazbenoj umjetnosti u 19. stoljeću, važno je podsjetiti se u stvari kako glazba funkcionira u tom 19. stoljeću. Po prvi put u 19. stoljeću glazba doživljava svoje profesionalne nekakve okvire, pojavili se prvi profesionalni glazbenici. 1827. osniva se Hrvatski glazbeni zavod u Zagrebu kao prva škola u kojoj se poučava sviranju, pjevanju, kompoziciji. Do tada primat u glazbenom izražavanju bio je kod svećanstva, posebice onog u Dalmaciji. Glazbeni život grada Zagreba funkcionirao je u privatnim kućama. Nije ga postojalo u javnosti, tako da možete si misliti kakva je situacija onda bila u Osijeku, u Đakovu i drugim dislociranim mjestima koja nisu bila središta kako je bio Zagreb. Te pojavom i liraca i gajalog programa shvaća se koliko je glazba bitna za kulturu i za život svakog čovjeka, a isto tako koliko ta glazba može imati utjecaj na razvoj nacionalnog identiteta i na opće stanje kulture određenog društva.
0: Gajevo vrijeme je vrijeme dvojice glazbenika, Ferde Livadića i Vatroslava Lisinskog, a nešto kasnije javlja se i Franjo Kuhač, podsjeća naša današnja gošća, ističući da su joj kao izvori za rad poslužile tri korespondencije. Ona Ferde Šišića, Račkog i Strossmayera i korespondencija Kuhača i Strossmayera, o kojoj će u današnjoj emisiji biti i najviše riječi.
2: Korespondencija Rački Strossmayer u sebi sadrži, odnosno u njoj se spominje nekoliko glazbenika. Među njima su Franjo Krežma, Pajo Kolarić, Ivan Zajc i Franjo Savjet Kuhač. Franjo Krežma spominje se samo u jednom pismu, Pajo Kolarić u dva pisma, ali toliko, recimo, beznačajno da samo biskup Strossmayer isporučuje pozdrave svog prijatelja Paja Kolarića Franji Račkom. Ivan Zajc se spominje u kontekstu ravnatelja Hrvatskog glazbenog zavoda i onda on daje nekakve preporuke koje Rački pismima prenosi Strossmayeru za neke mladiće kojima treba dati potporu. Glavni protagonist, glazbeni protagonist u ovoj korespondenciji je Franjo Saver Kuhač i nalazi se 40 puta spomenuto ime Franje Kuhača u samoj ovoj korespondenciji, a ako tome još pridodamo i da postoji izravna komunikacija, dakle Kuhača i Strossmayera kroz 25 pisama, mislim da se možemo složiti da je to uistinu jedan respektabilan broj koji pokazuje kako je biskup Strossmayer itekako brinuo o glazbeniku, o narodnom glazbeniku Kuhaču.
0: O tom odnosu Strossmayera i Kuhača govori i sljedeći citat.
2: I biskup Strossmayer dao je obećanje da će sabrane pjesme biti jednom štampane na njegov trošak, za što je htio žrtvovati jednu šumu. Kad je nakon 12 godina mučnog sakupljanja i još dosta vremena za obradu i harmoniziranje ovih popjevaka Kuhač pristupio Strossmayeru s molbom da izvrši svoje obećanje, rekao je Strossmayer: "Moj dragi, audijencija je bila svršena. Kuhac se povukao, najdublje pogođen i razočaran. Zbirka je bila štampana, bez Strossmayerove pomoći, uz subvenciju vlade i izdašnu pomoć mojih roditelja. Ovo je dio jednog intervjua kojeg je dala Marija Zuna Kuhač. To je bila druga Kuhačeva supruga. Profesor Žganec je 1971. godine u Svetoj Ceciliji objavio to njeno svjedočanstvo u sklopu jednog drugog rada. I mislim da je upravo ovaj citat odredio naše mišljenje o biskupu Strossmayeru i o njegove ulozi u glazbenoj umjetnosti. Naime, da bi razumjeli o čemu se radi, moram istaknuti nekoliko činjenica iz Kuhačeva života. On je tijekom cijelog svog života jako puno radio i bio je u glazbenom smislu na tragu onoga što biskup Strossmayer radi u svojim brojnim područjima djelovanja. Kada je imao 42 godine, oženio je Mariju Zuna, koja je imala 16 godina, i ona je bila njegova učenica, poučavao je u klaviru, i bila je dijete iz imućne obitelji. Da, vjerovali joj ne, 16-42. Ta Marija Zuna je cijeli svoj život, u stvari svoje odrastanje, sve što je imala, posvetila Kuhačevu radu i bila njegova vjerna pratilja. Zbog velikih ambicija koje je Kuhač imao, on nije imao dovoljno sredstava i koristio je ovdje već spomenuta sredstva njenih roditelja. Vjerojatno, pred kraj života, ona je na kraju završila tako da je Kuhačevu ostavštinu lagano rasprodavala, na svu sreću otkupio ju je, otkupila je tada Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti i Hrvatski državni arhiv, ali je morala tako polako otkupljivati, odnosno prodavati ostavštinu njenoga muža da bi imala dovoljno za vlastito preživljavanje. Onda si možete misliti kako se ta žena osjeća i koliko je ona u stvari ojađena, s jedne strane svjesna svega što je njen muž napravio za hrvatsku glazbu i uopćenito za hrvatsku umjetnost, a onda s druge strane prinuđena napraviti ovakve poteze i daje ovu izjavu. U nekim drugim njenim izjavama vidi se u stvari da ona samo u nekih glasbenika suvremenih tih 70-ih godina, kao što je bio Boris Papandopoulos, ona u stvari tek kod njih prepoznaje ljude koji su počeli shvaćati veličinu dijela Franje Kuhača. Zato kažem, sam željela upravo ovo istaknuti i na ovom mjestu apostrofirati da možda ovo što je napisano i što je ostalo, da nije prava slika onoga što je Kuhač napravio, odnosno što je Strossmayer napravio za Kuhača.

0: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
1: Strossmayer je svojim idejama o slavenstvu bio inspiracija i Franji Kuhaću i on sklada skladbu koju posvećuje Strossmayeru.
2: To je skladba za klavir, zove se Nismo braće Ilirskog, napravljena je prema istoimenoj narodnoj pjesmi koju je spjevao Mate Topalović. Zanimljivo je da upravo Kuhać koristi spjev Mate Topalovića, iako za tu istu skladbu postoji još jedan spjev, a to je spjev od Mile Hajka, ali zna da je Mate Topalović u stvari Strossmayer prijatelj, svećenik, i da je ta skladba, u stvari ta obrada, puno pogodnija za ovu namjenu kako on radi skladbu. Skladbu radi 2 godine i za vrijeme dok ju sklada, dok ju oblikuje, on u 3 svoja pisma spominje upravo tu skladbu i biskupa Strossmayera. Konzultira se sa svojim bivšim profesorom iz Pešte. Taj profesor je bio u stvari Karl Perl, kod kojeg je nekada davno prije Kuhać bio na školovanju. I nakon što mu profesor vraća skladbu sa raznim popravcima, on ju dorađuje, a isto tako o skladbi govori i svom stricu, koji je svećenik u Pešti, i on mu govori kako će ta skladba biti njegovo veliko djelo namijenjeno biskupu Strossmayeru i da će upravo o toj skladbi ovisiti njegova budućnost. Tu iščitavamo, znači to je 1862. nakanu Kuhaća da se obrati Strossmayeru i da bude pod Strossmayerovim mecenastvom. Skladba, kada je bila gotova, štampana je i izložena je na prvoj dalmatinsko-hrvatsko-slavonskoj izložbi u Zagrebu 1864. godine i odlikovana je srebrnom kolajnom. Nije bila samo ta skladba, bile su i druge klavirske skladbe koje su manje poznate hrvatskoj javnosti, ali kažem među njima je bila i ova

0: 1863. Dragi moj prijatelj, ja sam u posljednjem mom pismu jednu stvar zaboravio napomenuti, koja mi je bila prije na pameti. A ta stvar jest, ja dajem našem kohu 200 forinti na putovanje. Mislim da ako bude 400 forinti, može dobro proputovati kroz naše strane. Uopće, ako vi tamo u Zagrebu mislite da je taj čovjek izbilje vrstan šokol izvaredno ga učiniti za našu narodnu umjetnost, ja ću ga drage volje uzeti pod svoje okrilje. Ja mislim, kad jednom uvedem seminariju u Bueroru, osobitim načinom dati podučavati mladost duhovnu, muziki i pjevanja, jer bo je to jako nužno i korisno za svećeničko zvanje, jer bo naš novi katedar bez toga nigda ne dođe do dovoljnih pjevača. Ja uživam, a ako uživam, ja ću se pobrinuti za izvrsnog meštra o muziki i pjevanju. Zbogom, prijatelji, što sve.
1: Odnosu biskupa Strossmayera prema glazbenoj umjetnosti svjedoči i njegova sistematičnost pri odabiru orgulja za novu đakovačku katedralu.
2: I uistinu je važno napomenuti da je biskupu ta glazba i naravno sakralna glazba prije svega bila jako važna. Dalje pisma iz ovog prvog razdoblja su pisma između Ražnog i Strossmayera iz 68. 69. U tim godinama događa se nešto zanimljivo. Rački preporuča narodnog skladatelja Osjećanina Koga koji bi rad proputovati Hrvatsku i Dalmaciju. Ono je neobično i to je ono što ostavlja još jedno otvoreno i postavlja novo otvoreno pitanje. Kako to da Rački 68. U stvari Strossmayer da Rački Strossmayeru pojašnjava tko je taj Koh. U 69. godini, 25.7. je zanimljivo u kojem Rački Strossmayer piše: svojim napjevima narodnih pjesama naše ljude je zanio. Iskazuje i volju da Akademija podupre isto sa 200 forinti kuhača i da na taj način kuhač u stvari osigura sredstva da bi mogao putovati Dalmaciju. Dakle, o čemu se radi? Zašto kuhač putuje po Dalmaciji? Kuhač je prije svega melograf. Melograf je osoba koja zapisuje narodne napjeve, on ih stavlja u jedan oblik, znači u oblik glazbenog pisma i tako ih trajno bilježi od zaborava. I na osnovu toga, u stvari, mi dobivamo jednu zbirku od 1600 narodnih napjeva južnih Slavena koju nam je ostavio kuhač u nasljeđe. On je nešto kasnije. Rački još o ovom spomenutom pismu iz 69. predviđa kako će kuhač sakupljački rad u konačnici rezultirati nastankom narodne opere. Kuhač nije napisao narodnu operu, ali je doprinio u stvari da ovi drugi skladatelji koji dolaze iza njega drugačije poimaju hrvatsku narodnu glazbu i uvrštavaju elemente te hrvatske narodne glazbe u svoje umjetničke izražaje.

0: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
1: Zalaganje za tadašnje očuvanje narodne glazbe i nije baš prolazilo u Zagrebu, gdje Rački uz Strossmayerovu pomoć nastoji pronaći zaposlenje za kuhača, odnosno profesora u tadašnjem režimski nastrojenom Hrvatskom glazbenom zavodu.
2: Čak je bilo govora, u to vrijeme dolazi glazbenik Ivan Plemeniti Zajec i on dolazi na čelo Hrvatskog glazbenog zavoda. Čak su bili u nekakvom dogovoru, i to kuhač podržava, da Zajec bude ravnatelj, ali su bili u dogovoru da bi Zajec prešao u kazalište kao ravnatelj opere, a da bi kuhač bio taj koji će nastaviti voditi Hrvatski glazbeni zavod. Međutim, Zajec je imao određene uvjete, naravno bile su materijalne prirode, radi se o povećanju plaće za 2000 forinti, što je naravno zemaljska vlada i sabor, svi su to osporili, nisu dozvolili takav transfer, ali u pozadini ja bih konstatirala da nije bilo u stvari stvar u novcu, nego da je bila stvar u tome da kuhač nikako nije smio doći na čelo glazbenog zavoda. Jedno značajno pismo koje isto određuje odnos Strossmayera prema kuhaču je pismo kuhača koje šalje biskupu u Rim 3.12.71. godine, u kome se ispričava Strossmayeru jer je novac, tih 200 forinti koje mu je onda davno dao još Strossmayer, potrošio za život u Zagrebu. U nastavku tog pisma on pojašnjava važnost glazbe ne samo kao umjetničkog izričaja, nego i kao područja na kojem se može glazbeno djelovati. I time u stvari prvi put u Hrvatskoj uzima izraz muzikologija, izraz koji će nešto kasnije u evropskim središnjicama biti prihvaćen kao naziv glazbene znanosti.
1: Strossmayer je podržao i kuhačevu zbirku južnoslovenskih narodnih popjevki.
2: Naime, ta zbirka se nalazi u četiri toma i svaki se izdavao posebno kako je kuhač imao novaca. U tom pismu se vidi kako je Strossmayer savjetovao kuhača da napravi pretplatu. Kuhač je ambiciozno krenuo, misleći da će zbirku štampati pola na čirilici, pola na latinici, jer je uvijek dobro prolazio i kod Srba, pa je zato mislio da će kod Srba dobro proći njegova zbirka, međutim to se nije dogodilo. Naknadno mijenja narudžbu i većinu materijala tiska na hrvatskom jeziku, nekakvih 1600 primjeraka je on dao otisnuti te svoje zbirke. U daljim pismima, kada Strossmayer piše Račkom, vidi se da će Strossmayer se pretplatiti na 10 egzemplara te zbirke i moli ga Račkom da to javi kuhaču uz jednu rečenicu koju bih htjela iz tog pisma istaknuti, radi se dakle o 22.11.877. To djelo zaista zaslužuje da se podupre.
1: Strossmayer i Rački ostaju blagonakloni prema kuhaču i kada se on povlači s mjesta profesora u glazbenom zavodu, nezadovoljan zastupljenošću hrvatske glazbe, iako je bilo i oscilacija u njihovu odnosu.
2: Novo svjetlo u odnosu biskupa Strossmayera prema kuhaču dogada se u ovom trećem razdoblju, u kojem u stvari na nagovor Franje Rački je prvo u jednom pismu pitao biskupa Strossmayera što misli o njegovoj ideji, da predloži kuhaču da na osnovu ovih narodnih napjeva i zbirki južnoslovenskih narodnih popjevaka u stvari napravi jednu slavensku misu. Svima vama je dobro poznate biskupove težnje ka uvođenjem staroslavenskog i slavenskog jezika u liturgiju i sada kada Rački to predlaže biskupu Strossmayeru, biskup na to pristaje i uistinu kroz par mjeseci Franjo Kuhač vlada hrvatsku misu koja je bila predviđena za posvetu katedrale. Međutim, o situaciji oko posvete znamo i onome što se pjevalo tih dana u katedrali, ali tu misu je Kuhač napravio. Mislim da je biskup bio jako zadovoljan s tom misom, jer to se vidi po njegovom daljem odnosu prema Kuhaču, u kojem se iščitava određena toplina u komunikaciji. Čućete u pismu koje će kolegica malo kasnije pročitati, ali drastično mijenja.
3: Vele cijenjeni moj gospodine i prijatelju, hvala vam na čestitki. Bog i vas blagoslovio obilno i dao vam napose milost da krasno vaše djelo, slavnu zadaću cijeloga svoga života svijetno dovršite. Ne mogu vam kazati koliko mi je žao da u sadanjem okolnosti nisam u stanju više učiniti nek sam prvobitno obrekao. Pisao sam međutim za vas Feldmaršalu Begu i dobio sam od njega povoljan odgovor da možete njegovom veličanstvu vaše djelo izručiti. Potanje o tom pišem prijatelju Račku. Molim vas, obratite se na njega. Bog vas blagoslovio vaše djelo. Uvjeren sam da će vam slavu neumrlu priskrbiti kad narod bude dozrio da do dobe da vaš put dovoljno ocijeni. To vam želim od svih srca, da vam i za sada života za rukom pođe ono priznanje si priskrbiti koje vi i vaše krasno poduzeće zaslužuje i koje vas je kadro od svatanjih materijalnih briga osloboditi i u mogućnost vam priskrbiti da se plemenitom zvanju svojim bez nužde i nevolje u buduće posvetiti možete. Bog vas blagoslovio. Sa osobitim štovanjem ostajem vam uvijek prijateljem i štovateljem. Štrosno.
1: Biskup Strossmayer bio je naklonjen kuhaču i kada je ovaj pokazao ambicije da postane članom akademije, ali tada još nije bilo razreda glazbene umjetnosti, a njihov odnos posebno je bio dobar u zadnjim godinama Strossmayerova života, zaključuje Mirna Sabljar.
2: U 1904. godine su u stvari tri kuhačeva i jedno pismo biskupa Strossmayera prema kuhaču. U tim pismima se spominje nešto što je meni kao klaviristici jako važno, odnosno spominje se prva hrvatska klavirska početnica. Naime, kuhač je autor, među ostalim svojim radovima, autor prve hrvatske klavirske početnice koja se zove Uvod u glasoviranje za djecu i odrasle samouke. Napisao je prvi i drugi dio i ova dva dijela spominje u ovim zadnjim pismima biskupu, moli ga za pomoć. Ova zadnja pisma karakterizira da više u kuhača nema zahtjeva prema nekakvim materijalnim dobrima koje potražuje od biskupa. On u stvari traži jednu moralnu potporu, traži u stvari oslonac da njegovo djelo bude promovirano i da biskup napravi sve što je u njegovoj moći. Biskup to i radi. U zadnjem pismu koje je adresirano na kuhača, biskup mu obećava da će ovu uputu u glasoviranje promovirati u svom biskupijskom vlasniku. Ovim zadnjim pismima pokušala reći da u stvari pred kraj života ovih dvojice velikana se događa jedna pomirba, jedno smirivanje svih tenzija koje su se događale u ovom prijeboru oko Hrvatskog glazbenog zavoda i svega, i oni dočekuju svoju starost u jednom suglasju. Za kraj, umjesto zaključka, htjela bih pročitati riječi Franje Kuhača koje možda niste još do sada čuli, a u stvari podcrtavaju ono što je Kuhač mislio kada se obraćao biskupu i kada je radio u glazbenoj umjetnosti. Znanost i umjetnost mora da je svojina cijeloga naroda, da služi cijelomu naredu, ne pak u samo jednoj političkoj stranci ili da čak ignorira domovinu. Franjo Kuhač, anarhija u hrvatskoj književnosti i umjetnosti. Zagreb, nakladom Ministra.
1: Bilo je to još jedno izdanje Strossmayerove godine. Do petka u isto vrijeme, lijep pozdrav.
0: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Slušali ste emisiju Strossmayerova godina.
0: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
4: Otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo. Neonske minute.
5: za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
6: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
7: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
6: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
7: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
6: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
8: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Dijako.
1: Marketing Radio Đakova 822-249. Župan i ja.
2: Župan i ja.
1: Županija.
2: Županija.
1: Županijske aktualnosti. Lijep pozdrav, poštovani slušatelji. Na početku ovotjednog pregleda najvažnijih županijskih aktualnosti. Župan i ja. Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak dodijelila je u ponedjeljak priznanje i pohvalnice učenicima osnovnih i srednjih škola za izvrsne rezultate ostvarene na županijskim i međužupanijskim natjecanjima. Prva mjesta osvojila su 142 učenika, od kojih 63 učenika osnovnih i 79 učenika srednjih škola. Odlične rezultate učenika prate i ulaganja u školstvo, istaknula je županica Nataša Tramišak.
3: U ovom trenutku imamo otvorenih čak 17 gradilišta, njihova ukupna vrijednost je 60, kako bi za svu djecu osigurali uvjete za jednosmjensku nastavu i najmodernije odvijanje nastavnog procesa. Dodatno, kada govorimo o ulaganjima i modernizaciji naših škola, svakako ćemo istaknuti i ulaganja u izgradnju sportskih dvorana, vanjskih sportskih terena i vodimo računa da svaka ova škola bude prilagođena djeci sa invaliditetom ili djeci s poteškoćama u razvoju. Tako da radimo posebne učionice, senzorne sobe, ambulante i sve ono što je potrebno kako bi zaista za njih osigurali odvijanje nastavnog procesa onako kako to moderni uvjeti i zahtijevaju. Znači, možemo reći da će sve naše škole biti zaista na razini 21. stoljeća, a s ulaganjima nećemo ni ovdje stati.
1: Župan i ja. Županica Nataša Tramišak primila je ekipe mladih iz podmatka HCK, Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije, koji su na 27. državnom natjecanju ostvarile izvrsne rezultate. Naime, na natjecanju održanom 15. svibnja u Labinu natjecalo se 120 natjecateljica i natjecatelja iz cijele Hrvatske. Ekipe iz Osječko-baranjske županije pokazale su visoku razinu znanja, osvojivši prvo mjesto u kategoriji podmlatka osnovne škole. Ekipa osnovne škole Bilje, Općinsko društvo Crvenog križa Darda, čime je zlato prvi put stiglo u Baranju. Drugo mjesto u kategoriji mladih srednje škole osvojila ekipa Medicinske škole Osijek, Gradsko društvo Crvenog križa Osijek.
3: Iznimno mi je čast danas imati priliku primiti naše mlade volontere Hrvatskog Crvenog križa Osječko-baranjske županije, posebno uručiti im čestitke na osvojenom i prvom i drugom mjestu u natjecanjima na državnoj razini. Zaista govori u prilog tome kako kontinuitet rada Hrvatskog društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije zaista donosi i rezultate. Sve veći broj mladih volontera iz godine u godinu koji se educiraju po pitanjima onim koji su najvažniji, rekli bi, za razvoj i humanitarnog djelovanja, za razvoj javne sigurnosti, i svakako im se zahvaljujem na onome što rade kada je god pitanje neke krizne situacije. Znači, uvijek uključenost Hrvatskog Crvenog križa, posebno diljem naše Osječko-baranjske županije, u svim onim aktivnostima koje je to potrebno. Zaista lijepo je vidjeti mlade volontere koji su zaista zainteresirani, koji kroz različite edukacije, evo, i svojim znanjem pokazuju na nacionalnoj, odnosno državnoj razini kako se ovdje i na koji način pristupa rada sa mladima. Ono što njih gradi, gradit će sigurno u budućnosti njihove lokalne sredine, njihove zajednice, onda našu županiju u cijelosti.
1: Ravnatelj Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije Goran Latković zahvalio je županici i županiji na podršci i suradnju s društvima Crvenog križa.
0: Župan i ja.
1: Županica Nataša Tramišak održala je u srijedu sastanak koordinacije gradonačelnika i načelnika s područja Osječko-baranjske županije, na kojem su potpisani ugovori o sufinanciranju kapitalnih ulaganja u sportske objekte i terene s jedinicama lokalne samouprave Osječko-baranjske županije.
3: Ono što su danas najvažnije teme je i dodjela financijske potpore od strane Osječko-baranjske županije za ulaganje u sportsku infrastrukturu. jedinice lokalne samouprave prijavile su se nama na javni poziv sa 25 različitih programa, te ćemo danas dodijeliti ugovore u iznosu od 320 tisuća eura. Ugovori se odnose na poboljšanje dostupnosti sportske infrastrukture, dakle govorimo o javnim sportskim terenima, sportskim igralištima i potpore njihovim sportskim klubovima, kako bi unaprijedili stanje same infrastrukture i kako bi omogućili bavljenje sportom dostupnim svim svojim stanovnicima. Osim toga, Osječko-baranjska županija prati i sve one druge programe kako smo i najavili za potporu našim jedinicama lokalne samouprave, te od danas raspisujemo i javni poziv za potpore u izgradnji ili dogradnji dječjih vrtića. To je jedan od najvažnijih poziva koje smo istaknuli da ćemo pokrenuti odmah od ove godine. 800 tisuća eura planirano je u proračunu Osječko-baranjske županije. Od danas će se općine i gradovi moći prijaviti za potpore u sufinanciranju izgradnje dječjih vrtića.
1: Više od 40 vrtića je izgrađeno ili je u izgradnji na području Osječko-baranjske županije.
3: A na ovaj način želimo pomoći našim lokalnim samoupravama da lakše sufinanciraju vlastiti udio i brže izgrade dječje vrtiće koji su potrebni kako bi svako dijete na području Osječko-baranjske županije imalo mjesto u dječjem vrtiću. Jedna od najvažnijih demografskih mjera. Osim toga, svakako ćemo se dotaknuti i brojki jer su nam pozitivne kada govorimo po pitanju i demografije. 894 djece rođeno je od početka ove godine do danas, što je za 50 djece više nego što je to bilo u istom razdoblju prošle godine. To zaista govori da sve demografske mjere zajedno sigurno imaju učinak. A ono što je najvažnije je da osiguramo i dalje pozitivnu atmosferu, da osiguramo sigurnost i stabilnost našim mladim obiteljima kako bi zaista na ovom području mogli ostati, osigurati svoje radno mjesto i stvarati obitelj. Dva nova programa, Start Plus i Zeleni iskorak, ukupne vrijednosti 600 tisuća eura, također će biti uskoro raspisani, te pozivam sve zainteresirane poslovne subjekte i gospodarstvenike da pogledaju naše nove programe i da se na iste prijave. Potpore su značajno veće nego do sada, idemo sa iznosima od 7 i čak do 10 tisuća eura koje mogu oni ostvariti za daljnje ulaganje u modernizaciju i razvoj svoga poslovanja.
2: Župan i ja.
1: Regionalni distribucijski centar za voće i povrće Osječko-baranjske županije nastavlja potvrđivati svoju važnu ulogu u jačanju konkurentnosti domaćih proizvođača i razvoju poljoprivrede na području Slavonije. Nakon uspješne 2025. godine, tijekom koje regionalni distribucijski centar ostvario čak 92% popunjenosti skladišnih kapaciteta, proizveo više od 2000 litara soka od jabuke, započele su pripreme za novu sezonu skladištenja i distribucije voća i povrća. Bile su to najvažnije ovotjedne županijske aktualnosti.
2: Župan i ja.
4: Župan i ja.
2: Županija.
4: Županija.
2: Županijske aktualnosti.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: I to je u 11 sati. Udruženje obrtnika Đakovo sutra organizira jubilarni 15. Đakovo Expo Zlatne ruke, sajam poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva na parkiralištu iza crkve Svih svetih u Đakovu. Sajam je izložbeno-prodajnog karaktera, popraćen kulturno-zabavnim programom, a otvorenje u 10 sati. Izlaganje i prodaja proizvoda domaćih izlagača trajat će od 8 do 15 sati, a predviđene su i brojne radionice i prezentacije obrtničkih zanimanja te uzgoja i suživota s hrvatskim ovčarima. Sutra će se u Trnovi održati 39. Bonavita, tradicionalno turistička ugostiteljska manifestacija vinogradara Slavonije i Baranje, koja, kako ističe načelnica općine Irena Mikić-Brezina, i dalje okuplja najbolje vinogradare, ali privlači brojne posjetitelje. Program počinje u 10 sati folklorno-pjevačkom radionicom za djecu. U 17 sati počinje vinska šetnja Trnavom, odnosno vođena tura uz obilazak vinarija i degustaciju vina. U 20 sati je svečani program uz nastup kulturno-umjetničkih društava, u sklopu kojega će biti uručena priznanja i nagrade najboljim vinarima. Na ocjenjivanje su pristigla 132 uzorka vina, a najboljima će biti uručene nagrade. Šampionom Graševina je proglašena je Graševina 2023. OPG Berislav Barbarić Ilok. Šampion suhih mirnih vina je Sauvignon Blanc 2025. OPG Dušica Ziber Erdut. Šampion crnih vina je Cabernet Sauvignon, Cabernet Blanc, Merlot Maximo Nero 2022. Kutjevo, DD Kutjevo. Šampion predikatnih vina i ukupni šampion Bonavite, izborna berba prosušenih bobica 2020. Perak DO Kutjevo. Program 39. Bonavite završit će koncertom Ivana Štivića i Slavonskog veza te nastupom tamuračkog sastava Vertigoa. U Đakovačkoj vinariji u Mandićevcu danas od 18 sati traje dan otvorenih podruma. Milosrdne sestre Svetog križa organiziraju u nedjelju od 13 do 19 sati 10. po redu dan obitelji koji će se održati na ljetnoj terasi centra Amadea. Tema dana obitelji je Franjevački jubilej obitelj. Program susreta uključuje uharistijsko slavlje s mogućnošću dobivanja jubilejskog oprosta povodom 800. obljetnice smrti Svetoga Franje, predavanja za roditelje koje će održati sestra Marta Kovačić, klanjanje presvetom oltarskom sakramentu i duhovno-rekreativni program za djecu. Na susret su pozvane napose obitelji s mlađom djecom. Danas će u vinoteci Bačva biti predstavljena posebna etiketa vina nastala zajedničkim snagama vinoteke Bačva i vinarija Apostol. Ova jedinstvena etiketa spoje tradicije, lokalnog identiteta i ljubavi prema vinu. A tijekom predstavljanja posjetitelji će imati priliku upoznati priču koja stoji iza njezina nastanka te kušati prigodno vino. Predstavljanje će se održati u 11 sati u vinoteci Bačva. Na području policijske uprave Osječko-baranjske jučer je obavljen očevid na 8 prometnih nesreća. U jednoj prometnoj nesreći jedna osoba je poginula, dok su u 3 prometne nesreće 3 osobe lakše ozlijeđene. U 5 prometnih nesreća nastala je materijalna šteta. 3 prometne nesreće dogodile su se na području policijske postaje Osijek, 2 na području policijske postaje Belišće, te pojedna na području policijske postaje Beli Manastir, policijske postaje Donji Miholjac i policijske postaje Đakovo, izvijestila je policija.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vruće, poslije podne uz umjeren razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi, vjetar većinom slab, najviša temperatura 30 do 32, trenutna u Đakovu iznosi u ovom trenutku 29 celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Rezervirajte petak 19. lipnja za uživanje. Dođite i uživajte u čarobnom ambijentu Đakovačke vinarije uz vrhunska vina, bogatu gastro ponudu i sjajnu glazbu uživo. Dani otvorenih podruma, petak 19. lipnja u 18 sati. Vidimo se u Đakovačkoj vinariji. Udruženje obrtnika Đakovo u subotu 20. lipnja ove godine organizira jubilarni 15. Đakovo Expo Zlatne ruke, sajam poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva koji će se održati na parkiralištu iza Male crkve u Đakovu. Dođite i uživajte u bogatoj ponudi proizvoda, zanimljivim radionicama i atraktivnom glazbeno-kulturnom programu. Na sajmu smo vam pripremili niz zanimljivosti. Srednja strukovna škola Antuna Horvata održat će brojne radionice kao i prezentacije obrtničkih zanimanja. Tijekom sajma moći ćete pogledati prezentaciju uzgoja i suživota s hrvatskim ovčarom. Na kraju glazbeno-kulturnog programa očekuje vas dobar provod uz tamburaški koncert. Izlaganje i prodaja počinje od 8 sati, dok je službeno otvorenje sajma u 10 sati ujutro. Ulaz na sajam je besplatan, a suorganizatori ovog sajma su Grad Đakovo, Turistička zajednica Grada Đakova, Univerzal i Poduzetnički centar Đakovo. Dođite i uživajte u svemu što smo priredili za vas. Vidimo se na jubilarnom 15. Đakovu Expo Zlatne ruke u subotu 20. lipnja ove godine.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Jedan od najstarijih običaja u nas je Ivanski krijes. U Slavoniji se taj običaj gubi, pa ga je potrebno sačuvati. Uz nastupe folklornih skupina na pozornici u Štrosmarovom parku sačuvajmo običaj od zaborava. Ivanski krijesovi, 21. lipnja u 21 sat. Svi ste dobrodošli.
4: Marketing Radio Đakova

Dobrodošli u još jedno izdanje Sedmog elementa, gdje vikend počinje tek kada pronađemo savršen film za vaše raspoloženje. Pred nama su tri priče koje dišu napetošću, misterijem i onim neuhvatljivim osjećajem da se istina uvijek skriva iza sljedećeg kadra. Ako volite neizvjesnost, psihološke igre i istrage koje vas uvuku dublje nego što ste planirali, onda je ovaj filmski vikend kao stvoren za vas. Naša prva preporuka je film Nepoznata žena, psihološki thriller s identitetom kao glavnim neprijateljem. Ovaj film otvara se snažno i brutalno. Žena pronađena u kontejneru, pretučena, dezorijentirana i bez jednog sjećanja. Od tog trenutka priča se pretvara u utrku s vremenom. Dva detektiva pokušavaju rekonstruirati njezin život, ali svaki trag vodi u još dublju maglu, kao da netko briše njezin identitet brže nego što ga oni uspijevaju otkriti. Atmosfera je gusta, mračna i stalno visi osjećaj da je istina blizu, ali opasna. Film nosi onu vrstu napetosti gdje se pitaš ili opasniji netko tko je želi ubiti ili istina o tome tko je ona zapravo. Ako volite priču o izgubljenom identitetu, skrivenim prošlostima i detektivskim istragama koje se pretvaraju u psihološke labirinte, ovo je pun pogodak. Naša druga preporuka, film je Boje zla, crna, poljski noir s teškom atmosferom i moralnim dilemama. Radnja kreće u malom, naizgled mirnom gradu gdje nestaje dječak, događaj koji je razotkriva pukotine u zajednici. Tužitelj koji se tek vratio na posao nakon profesionalnih i osobnih lomova počinje kopati po slučaju i ubrzo otkriva da ovaj nestanak nije izolirani incident. Poveznice sa starim slučajem nestale osobe otvaraju Pandorinu kutiju laži, zataškavanja, pogrešne presude i krivnja koja se godinama taložila ispod površine. Film je mračan, sporogoreći i emocionalno težak, ali izuzetno nagrađujući. Bavi se pitanjem što se događa kad sustav zakaže, a istina postane teret koji nitko ne želi nositi. Ako volite skandinavski stil krimića, ovo je vrlo blizu tom tonu, hladno, realistično i bez uljepšavanja. A prije naše sljedeće, treće preporuke, glazbeni predah.

0: Slušate Sedmi element i naša zadnja današnja preporuka, treća po redu. Film je ponovno Mrtva, neo-noir misterij s dozom nadnaravnog. Ovdje dobivamo zanimljivu kombinaciju klasičnog LA detektivskog filma i neobične gotovo metafizičke povezanosti likova. Detektiv iz Los Angelesa dobiva zadatak pomoći ženi koja je izgubila pamćenje, ali vrlo brzo shvaća da njihova veza nije slučajna. Njih dvoje dijele neobjašnjivo povezanost s ubojstvom starim 40 godina, kao da se prošlost vraća kroz pukotine stvarnosti. Film se igra s idejom deja vu-a, reinkarnacije sjećanja koja ne pripadaju nama i zločina koji odbija ostati zakopan. Vizualno je atmosferičan, s puno noćnih scena, neonskih boja i osjećajem da je cijeli grad jedan veliki labirint tajni. Ako volite misterije koje nisu samo tko je ubojica, nego i zašto se ovo događa baš njima, ovo će vas držati prikovanim. Evo, to su bile naše preporuke za ovaj vikend. Tri filma, tri različite misterije i tri razloga da ostanete u dobrom društvu napetih priča. Sva tri filma možete pronaći na Netflixu, gdje god bili i što god odabrali. Neka vam ekran donese baš ono što vam treba, dobru priču, malo bijega, možda i od nogometa ako ne volite nogomet, i puno, naravno, uživanja. Do sljedećeg susreta, ostanite znatiželjni, ostanite svoji, slušajte nas i dalje. Bio je ovo još jedan Sedmi element.
1: Good morning, Vietnam! Hey, this is not a test, this is rock and roll!
2: Hello, I am Andy, and I would like to thank you for coming to my movie.
3: You've got to ask yourself one question, do I feel lucky?
4: Vrata u svijet filma otvara vam
5: Titanic was called
4: Sedmi element. Sedmi element.

0: Neonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
3: Općina Trnava s ponosom najavljuje 39. Bonavitu, tradicionalnu manifestaciju vinogradara Slavonije i Baranje. Pridružite nam se 20. lipnja od 20 sati na nogometnom igralištu u Trnavi i uživajte u večeri vina, tradicije i dobre glazbe. Očekuje vas koncert Ivana Štivića i tamburaša Slavonski vez, a nakon njih atmosferu nastavlja tamburaški sastav Vertigo. Oj, Trnavo, zajednica si fina, uz Bonavitu tu proslavljam ti vina.
4: Još nas uvijek ima, opet isma ori šorovima.
5: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.

ovisnicima ovdje mi. U tihoj dolini našeg sna. Tu sam te prvi

0: U prvoj utakmici drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva Češka i Južnoafrička Republika, dvije momčadi koje su u prvom kolu upisale poraz, odigrale su 1-1. U sklopu drugog kola skupine B reprezentacija Bosne i Hercegovine izgubila je od Švicarske 4-1. A hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u svoju bazu u Aleksandriji nakon poraza od Engleske na otvaranju svjetskog prvenstva. Izbornik Zlatko Dalić još se jednom osvrnuo na poraz u prvom kolu.
1: Izgubili smo od boljega protivnika, osobito drugo poluvrijeme. Mi smo uspjeli u prvom dijelu vratiti se dva puta iz minusa, ali nažalost odmah smo u nastavku primili gol nakon minute igre i taj treći gol nas je dotukao i rekao bih riješio utakmicu. Više nismo uspjevali ništa, idućih desetak minuta smo bili baš u jednom knockdownu i tu nas je spašavao Livaković.
0: Osvrnuo se Dalić na nastavak prvenstva.
1: Izgubili smo od boljega protivnika koji je bio od nas brži, bolji, agresivniji, bolje stajao na terenu, ali evo nećemo prestati vjerovati u ono što radimo, nećemo sumnjati. Znali smo da nas čekaju dvije utakmice za nas odlučujuće, Gana i Panama, i sad sve što moramo se zaboraviti ovo što je bilo i okrenuti se Panami.
2: Sportske minute.
3: Novo iz svijeta glazbe. Novo.

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
3: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098 522 816.
4: Marketing Radio Đakova 822 249.
5: Novo iz svijeta glazbe. Novo.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Novigradsko more dom je školjkaša kojeg tako rado vidimo na našim tanjurima. Novigradska daknja, zaštićena oznakom izvornosti i to zbog nekoliko razloga.
2: Tradicija je znači vrlo je dobro pisana još u 19. stoljeću.
1: Kaže Branimir Baždarić, viši savjetnik za ribarstvo i marikulturu u agenciji Agra. Osim toga...
2: Novigradska daknja je specifična popunjenost, znači punoća same školjke. Kad ste kupili nešto pod nazivom Novigradska daknja, znate da ste kupili nešto što je puno.
1: Zbog svoje punoće okusa, za što je zaslužno Novigradsko more, na buzaru, uz paštu ili rišoto, Novigradska daknja je uvijek vrhunska gastronomska delicija koju treba probati. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Tvoj prozor u svijet je Media Servis. Već 23 godine točnih i provjerenih informacija uz 50 članica, frekvencija kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Sati.
6: Media Servis i Radio Đakovo.
5: Udruga Franak o odluci Vrhovnog suda. Ona mora pasti na Ustavnom sudu. Otkazani pregovori SAD-a i Irana u Švicarskoj. U Briselu rasprava o situaciji na Bliskom istoku. Vatreni se nakon prvog poraza na svjetskom prvenstvu vratili u svoju bazu.
6: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar vam dan. Udruga Franak oglasila se povodom presude proširenog vijeća Vrhovnog suda kojom je odlučeno da potrošači s konvertiranim kreditima imaju pravo samo na zatezne kamate koje su dospjele do dana konverzije na ukupno preplaćene iznose anuiteta. Koordinator udruge Goran Aleksić ističe kako je takva odluka protivna Ustavu i Konvenciji za ljudska prava jer je arbitrarna i diskriminacijska.
7: Svi potrošači koji su ugovarali eurokredite imaju pravo utvrđivati ništetnost kamatne stope i imaju pravo utvrđivati koliko novca im banka zbog ništetnosti kamatne stope mora vratiti. Dok mi koji smo konvertirali svoje kredite to pravo nemamo. Dakle, imamo dvostruku diskriminaciju u odnosu na potrošače sa CHF kreditima koji nisu konvertirali i u odnosu na potrošače s eurokreditima koji imaju pravo na preplaćene kamate.
5: Aleksić je istaknuo kako je očigledno da je u ovoj situaciji utjecaj politike velik i da suci ne žele prihvatiti vještačenje sudskih vještaka.
7: Kada govorimo o samim sucima proširenog vijeća koji su bili na strani banaka, oni su se ujednačili u stvari s HNB-om, s Vladom Republike Hrvatske i s Hrvatskom udrugom banaka koji svi u biti u istu tikvu pušu i govore kako potrošači u stvari nemaju pravo na preplaćene iznose. Vlada je to rekla kad je uputila mišljenje sudu Europske unije, tada je rekla da su se potrošači prešutno odrekli svojih prava. Hrvatska udruga banaka tvrdi da je konverzijom sve to riješeno, to tvrdi ovih 9 sudaca. Hrvatska narodna banka se ne bi štela mešati, ona kaže to je sve na sudovima.
5: Ova presuda mora pasti na Ustavnom sudu, poručio je. Kao sljedeći korak najavljeno je podnošenje pojedinačnih ustavnih tužbi, a prve odluke Ustavnog suda u ovom predmetu u udruzi Franak očekuju već krajem godine.
6: Media Servis. Vijesti.
5: Otkazan je za danas planiran susret SAD-a i Irana u Švicarskoj, nakon što je potpisan memorandum o razumijevanju koji se odnosi na prekid sukoba i nastavak pregovora.
8: Tehničke pojedinosti razgovora u Švicarskoj još nisu usklađene, objavila je Bijela kuća nakon što je potvrđeno da potpredsjednik SAD-a J.D. Vance neće otputovati u Europu. Vance je komentirao navode da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu navodno bijesan zbog sporazuma.
9: Donald J. Trump.
10: Donald J. Trump jedini je šef neke države na cijelom svijetu koji u ovom trenutku pokazuje blagonaklonost prema Izraelu, a pritom je i čelnik svjetske supersile. Da sam član izraelske vlade, vjerojatno ne bih napadao jedinog moćnog saveznika koji mi je preostao bilo gdje u svijetu.
8: U međuvremenu je opet uspostavljen promet kroz Hormuški tjesnac, a Iran je odobrio besplatni prolazak brodova tijekom 60-dnevnih pregovora. Potpredsjednik SAD-a dodao je da međunarodni plovni putevi moraju biti oslobođeni osuđeni i da se ne smiju koristiti kao sredstvo pritiska ili usko grlo za gospodarstvo.
10: Zato ćemo naravno u suradnji s našim saveznicima u regiji osigurati da se to odrazi u konačnom sporazumu. Ako to ne bude sadržano u konačnom sporazumu, onda neće niti biti konačnog sporazuma.
8: Na koncu Evans novinarima objasnio da planira ići u Švicarsku, ali za sad nije poznato kada točno će pregovori započeti. Pretpostavlja da je riječ o vikendu pred nama. S druge strane, Izrael ne prestaje s napadima na Libanon. U najnovijim zračnim napadima poginulo je najmanje 15 osoba, a izraelska vojska priopćila je da su mete bila infrastruktura i pripadnici Hezbolaha. A o eskalaciji sukoba na Bliskom istoku, ali i višegodišnjem proračunu Europske unije, danas će se raspravljati na sastanku Europskog vijeća u Briselu, na kojem boravi premijer Andrej Plenković. Šefovi država članica raspravljali su dosad o ratu u Ukrajini, za koji je nizozemski premijer Rob Jetten medijima kazao.
9: Mislim da je potpuno jasno da Ukrajinci u ovom trenutku dobivaju ovaj rat i da ih moramo podržati na svaki mogući način. Zato sam ovog tjedna odlučio osigurati dodatnih 500 milijuna za ukrajinsku vojsku. Moramo pritiskati Rusiju kako bi sjela za pregovarački stol.
8: Za Media Servis, Brankica Ledinski.
6: Media Servis. Vijesti.
5: Saborsko mandatno-imunitetno povjerenstvo donijelo je jednoglasnu odluku o početku mirovanja zastupničkog mandata Furija Radina. Saborski zastupnik talijanske nacionalne manjine i potpredsjednik Sabora, koji je član parlamenta već 34 godine, odlučio je zastupnički mandat iz osobnih razloga staviti u mirovanje, a na njegovo mjesto u Saboru zamijenit će ga Marvin Corva. Radinu su zahvale riječi pozdrava uputili brojni zastupnici, a predsjednik MIP-a Robert Janković mu je poručio.
11: Furio, da tebi zahvalim na zadnjih 10 godina što sam mogao zajedno provesti ovom Saboru s tobom. Osjećam se pomalo u svjetlu svjetskog prvenstva u nogometu kao da odlazi Luka Modrić. Hvala Furio za sve.
6: Sport.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u svoju bazu Aleksandriji nakon poraza od Engleske na otvaranju svjetskog prvenstva. Izbornik Zlatko Dalić još se jednom osvrnuo na poraz u prvom kolu.
12: Izgubili smo od boljega protivnika, osobito od drugog poluvrijeme. Mi smo uspjeli u prvom dijelu vratiti se dva puta iz minusa, ali nažalost odmah smo u nastavku primili gol nakon minute igre i taj treći gol nas je dotukao i rekao bih riješio utakmicu. Više nismo uspjevali ništa, idućih 10 minuta smo bili baš u jednom knockdownu i tu nas je spašavao Livaković.
8: Osvrnuo se Dalić i na nastavak prvenstva.
12: Ali evo, nećemo prestati vjerovati u ono što radimo, nećemo sumnjati, znali smo da nas čekaju dvije utakmice, nas uključujuće Gana i Panama i sad sve što moramo se zaboraviti to što je bilo i okrenuti se Panami.
8: Sljedeći susret vatrene igre protiv Paname 24. lipnja u 1 sat ujutro po našem vremenu. Nogometnim vijestima dodemo, u sklopu drugog kola skupine B reprezentacija Bosne i Hercegovine izgubila je od Švicarske 4-1. U skupini B prva Kanada i druga Švicarska imaju 4 boda, dok Bosna i posljednji Katar imaju po 1 bod. Centar Hrvatske košarkaške reprezentacije Ivica Zubac gostovao je u 5. epizodi podcasta Karijera u retrovizoru kod Milana Stjelje. Igrao je u LA Lakersima, Clippersima, danas nosi dres Indiana Pacersa. Najveći neostvareni san mu je uspjeh s nacionalnom selekcijom.
13: To mi je jedna od najtežih stvari u karijeri, što svako ljeto gledam olimpijade, svjetska prvenstva, evropska, mi nismo tamo. I nažalost taj sistem tih kvalifikacija je to dosta pokvario, gdje ja nisam u mogućnosti tokom sezone igra kvalifikacije i pomoć svojoj ekipi da se kvalificiramo na ta prvenstva. Sve bi mijenjao za neki uspjeh sa reprezentacijom.
8: Cijeli razgovor možete poslušati na YouTube kanalu podcasta. Za Media Servis, Petra Petrlić.
6: Slušali ste vijesti Media Servisa.
14: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Coca-Cola 12 x 150 ml 5,55 €. Mlada janjetina kilogram 11,99 €. Špageti ili penne rigate Barilla 500 g 94 centa. Vaš Špar.
6: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Dubrovnik 32 stupanj manje, u Šibeniku i Splitu, Rijeka na 30, Zadar, Varaždin, Zagreb, Sisak, Bjelovar, Osijek i Daruvar mjere 29, u Slavonskom Brodu i Karlovcu je 28 stupnjeva. Pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, uz umjeren razvoj oblaka na kopnu je moguć poneki lokalni pljusak. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro mjestimice bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 stupnjeva.
6: Media servis. Najbrža istina.
15: Žuta za radost.
16: Plava za sigurnost.
17: Stavi malo boje, malo crvene.
15: Narančasta za postojanost.
18: Ljubičasta za kreativnost.
15: Zelena za nadu.
16: Crna za odanost.
15: Bijela za čistoću.
18: Crvena za ljubav.
15: Obojite dan bojama Radio Đakova.
19: Bile su to vijesti, podnevne vijesti medija servisa. U gradu Đakovu mjeri po 30 celzijevih, tlak zraka je 1021 hektopaskal, vlažnost zraka 50%. U nastavku slijedi hit dana. Stižu nam novim singlom Kameni i Iva Ćurić.
14: Hit dana, Radio Đakova.

0: Prometno izvješće.
1: Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Potreban je dodatan oprez i strpljenje.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: putujem bez putovanja.
1: Vikend na Papuku. Otvoren je novi moderni centar u kojem ćete saznati sve tajne Slavonske planine. Centar za posjetitelje vrata Papuka Slavonske planine. Centar za posjetitelje vrata

0: Drenovu Slavonije. U Slatinskom Drenovcu otvoren je centar za posjetitelje Vrata Papuka, moderno uređeno mjesto koje na jednom mjestu okuplja informacije o prirodnoj baštini, lokalnim proizvođačima, izletima i atrakcijama koje vrijedi istražiti tijekom boravka na Papuku. Smješten tik uz ulaz u Park Šumo Jankovac, jedan je od najposjećenijih dijelova Papuka. Novi centar zamišljen je kao mjesto na koje možete saznati što sve vrijedi vidjeti prije nego što krenete na teren. Ako ste ikada stigli na Papuk i pitali ste koju stazu odabrati, gdje pronaći vidikovci ili što još postoji osim poznatog Jankovca, upravo ovdje ćete pronaći odgovore. Prvo što privlači pozornost, veliki je reljef Papuka koji prikazuje planinu u tri dimenzije. Na njemu su označene planinarske i biciklističke staze, poučne rute, adrenalinski sadržaj, geoinfocentar i druge zanimljive lokacije. Već nakon nekoliko minuta razgledavanja dobije se puno bolja slika o tome koliko je Papuk zapravo velik i raznolik. A unutar centra nalazi se moderan multimedijalni postav koji posjetitelje upoznaje s geološkom i prirodnom baštinom ovog UNESCO-ovog geoparka. Interaktivni sadržaji vode kroz priču o vulkanskoj prošlosti Papuka, šumama, stijenama, fosilima i životinjskom svijetu, ali i ljudima koji ovdje žive i stvaraju. Posebno je to što je sadržaj prilagođen različitim skupinama posjetitelja, uključujući osobe s invaliditetom i slabovidne osobe. No Papuk nisu samo šume i stijene, to su i ljudi. U centru su predstavljeni lokalni proizvođači okupljeni pod oznakom kvalitete 100% Papuk. Posjetitelji mogu upoznati obiteljska gospodarstva, pčelare, vinare i proizvođače tradicionalnih proizvoda, a dio njihovih proizvoda moguće je kupiti u suvenirnici. Zanimljivo je što unutar centra možete na ekranu prolistati digitalnu galeriju lokalnih OPG-ova i jednim klikom postati e-letak s njihovim kontaktima na svoj mail ako ih želite posjetiti na njihovim imanjima. Iako će mnogi dalje na Papuk dolaziti u prvom redu zbog Jankovca, jednog od najljepših izletišta kontinentalne Hrvatske, novi centar mogao bi ih potaknuti da otkrije manje poznate dijelove planine. Upravo je to njegova najveća vrijednost, pokazuje koliko toga postoji izvan najpoznatijih fotografija koje svakodnevno viđamo na društvenim mrežama. Osim toga, u sklopu istog projekta uređena je nova tematska staza Gljivarski park na Djedovici. Ako vas zanima carstvo gljiva, tamo možete naučiti hrpu pravila i zanimljivosti kroz šetnju šumom. Slatinski Drenovac već godinama je polazišna točka za istraživanje Papuka. Ako odaberete pravi vikend u prirodi, vjerujem da ćete uživati i dobro se zabaviti. Ako pak prvi put dolazite na Papuk, nemojte ostati samo na Jankovcu. Naravno, Grofova poučna staza, Slav Skakavac i Planinarski dom neozaobilazni su klasici, ali vrijedi izdvojiti vrijeme i za geoinfocentar u Vučinu, koji na vrlo zanimljiv način objašnjava kako je nastao Papuk i zašto je postao UNESCO-ov geopark. Ljubitelji vidikovaca trebali bi posjeti Nevoljaš, a oni koji vole aktivan odmor mogu istražiti brojne biciklističke rute koje prolaze kroz park prirode. Papuk je jedna od rijetkih hrvatskih planina na kojoj se priroda, edukacija i aktivan odmor tako prirodno nadopunjuju. Toliko za današnju emisiju.
1: Neonske minute.
2: Farbaj mamo, farbaj mamo, u kapiju staru.
3: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.
2: Farbaj.

0: gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
1: Marketing Radio Đakova.
0: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: ugrabili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silos Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime? Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
5: Marketing Radio Đakova, 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Udruženje obrtnika Đakovo sutra organizira jubilarni 15. Đakovo Expo Zlatne ruke, sajam poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva na parkiralištu iza crkve Svih svetih u Đakovu. Sajam je izložbeno-prodajnog karaktera, popraćen kulturno-zabavnim programom, a otvorenje u 10 sati. Izlaganje i prodaja proizvoda domaćih izlagača trajat će od 8 do 15 sati, a predviđene su i brojne radionice i prezentacije obrtničkih zanimanja te uzgoja i suživota s hrvatskim ovčarima. Sutra će se u Trnovi održati 39. Bonavita, tradicionalna turističko-ugostiteljska manifestacija vinogradara Slavonije i Baranje, koja, kako ističe načelnica općine Irena Mikić-Brezina, i dalje okuplja najbolje vinogradare, ali privlači brojne posjetitelje. Program počinje u 10 sati folklorno-pjevačkom radionicom za djecu. U 17 sati počinje vinska šetnja Trnavom, odnosno vođena tura uz obilazak vinarija i degustaciju vina. U 20 sati je svečani program uz nastup kulturno-umjetničkih društava, u sklopu kojega će biti uručena priznanja i nagrade najboljim vinarima. Na ocjenjivanje su pristigla 132 uzorka vina, a rezultati su sljedeći. Šampion Grašavina je Grašavina 2023. OPG Berislav Barbarić Ilok. Šampion suhih mirnih vina je Sauvignon Blanc 2025. OPG Dušica Siber Erdut. Šampion crnih vina je Cabernet Sauvignon, Cabernet Blanc, Merlot Maximo Nero 2022. Kutjevo DD Kutjevo. Šampion predikatnih vina i ukupni šampion Bonavite, izborna berba prosušenih bobica 2020. Perak DOO Kutjevo. Program 39. Bonavite završit će koncertom Ivana Štivića i Slavonskog veza te nastupom tamburaškog sastava Vertigo. U Đakovačkoj vinariji u Mandićevcu danas od 18 sati traje dan otvorenih podruma. Milosrdne sestre Svetog križa organiziraju nedjelju od 13 do 19 sati 10. po redu dan obitelji, koji će se održati na ljetnoj terasi centra Amadea. Tema dana obitelji je Franjevački jubilej i obitelj. Program susreta uključuje euharistijsko slavlje s mogućnošću dobivanja jubilejskog oprosta povodom 800. obljetnice smrti Svetog Franje, predavanje za roditelje koje će održati sestra Marta Kovačić, klanjanje presvetom oltarskom sakramentu i duhovno-rekreativni program za djecu. Na susret su pozvane napose obitelji s mlađom djecom. Danas je u Vinoteci Bačva predstavljena posebna etiketa vina, nastala zajedničkim snagama Vinoteke Bačva i Vinarije Apostol. Ova jedinstvena etiketa spoje tradicije, lokalnog identiteta i ljubavi prema vinu, a tijekom predstavljanja posjetitelji su imali priliku upoznati priču koja stoji iza njezina nastanka te kušati prigodno vino. Još jedna pogibija na našim prometnicama. U Tenji je sinoć oko 19.05 stradao 60-godišnji motociklist. Očevidom je utvrđeno da je do nesreće došlo kada je 36-godišnja vozačica upravljala osobnim automobilom i kretala se Osječkom ulicom u Tenji, te se prilikom skretanja ulijevo na kolni prilaz nije uvjerala da opisanu radnju može učiniti bez opasnosti za druge sudionike u prometu, kojom prilikom je u prednji dio automobila udario motocikl s kojim je upravljao 60-godišnjak koji je na mjestu prometne nesreće smrtno stradao. Vozač motocikla je za vrijeme vožnje na glavi nosio zaštitnu kacigu. Očevid na mjestu događaja prometne nesreće obavili su policijski službenici postaje prometne policije Osijek, a očevidom je rukovodila dežurna zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku. 36-godišnja vozačica je uhićena, te će uz kaznenu prijavu zbog osnovane sumnje da je počinila kazneno djelo izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu biti predana pritvorskom nadzorniku policijske uprave Osječko-Baranjske. Na području policijske uprave Osječko-baranjske jučer je obavljen očevid na 8 prometnih nesreća. U jednoj prometnoj nesreći, kako je već rečeno, jedna osoba je poginula, dok su tri osobe lakše ozlijeđene. U 5 prometnih nesreća nastala je materijalna šteta. 3 prometne nesreće dogodile su se na području policijske postaje Osijek, 2 na području policijske postaje Belišće, te po jedna na području policijske postaje Beli Manastir, policijske postaje Donji Miholjac i policijske postaje Đakovo.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra je dalje pretežno sunčano i vruće. Poslijepodne su unutrašnjosti mogući rijetki lokalni pljuskavi, vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim

Pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo da danas nema sahrana na Đakovačkom groblju, niti sahrana na grobljima u prigradskim naseljima. Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: Općina Trnava s ponosom najavljuje 39. Bonavitu, tradicionalnu manifestaciju vinogradara Slavonije i Baranje. Pridružite nam se 20. lipnja od 20 sati na nogometnom igralištu u Trnavi i uživajte u večeri vina, tradicije i dobre glazbe. Očekuje vas koncert Ivana Štivića i tamburaša Slavonski Vez, a nakon njih atmosferu nastavlja tamburaški sastav Vertigo. Oj, Trnavo, zajednica si fina uz Bonavitu.

0: servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika. Jedan od najstarijih običaja u nas je Ivanski krijes. U Slavoniji se taj običaj gubi, pa ga je potrebno sačuvati. Uz nastupe folklornih skupina na pozornici u Štrosmarovom parku sačuvajmo običaj od zaborava. Ivanski krijesovi, 21. lipnja u 21 sat. Svi ste dobrodošli.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Marketing Radio Đakova 822 249.

Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade. Za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje, ture za djecu i mlade. Za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam

0: 20. rana. Roman Papir tvoje kože vodi čitatelja u Indiju među slojeve sjećanja, ljubavi i trauma, gdje se granice između prošlosti i sadašnjosti neprestano brišu. Knjiga je 2026. nagrađena književnom nagradom i privukla veliku pozornost hrvatske književne javnosti. O čemu se radi? Glavna junakinja dolazi u Indiju kako bi istraživala za književnu antologiju. Ondje upoznaje fotografa K i seli se u Bangalore na novi život, postupno otvara vrata starim uspomenama na njezin prijašnji boravak u Indiji, propali brak. Paralelno otkriva potresnu priču Kaove majke prije, a dvije sudbine počinju se ispreplitati kroz teme obiteljskog nasilja, identiteta, sjećanja i isciljenja. Roman polako otkriva skrivene istine i tjera čitatelja da se zapita koliko prošlost određuje našu sadašnjost. Psihološku dubinu i knjige koje ostaju u mislima dugo nakon posljednje stranice. Preporučujemo ga svima koji traže kvalitetnu domaću književnost i žele upoznati jedan od najznačajnijih hrvatskih romana posljednjih godina.
1: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade, za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.

0: 14 sati.
1: Media servis i Radio Đakovo. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Hrvatski sabor tjedan je završio glasovanjem sa 78 glasova za i 36 protiv. Zastupnici su donijeli odluku da Ante Žigman postaje novi guverner Hrvatske narodne banke. Na funkciju dolazi s pozicije predsjednika uprave Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Ipak prije glasanja pljuštale su kritike. Mostov Nikola Grmoja.
2: SDP je doveo Vujčića na čelo HNB-a, HDZ ga je godinama održavao, a danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda. Na kraju sudi povijest i hrvatski narod. A za vas, kobasičare, imam samo jednu poruku.
3: Hvala
2: svanuće
3: lijepa,
2: jutro, svanuće dan.
3: Je, i onda ćete dobiti 7% kao i svaki puta.
0: Sukob nekoliko osoba prerastao je u oružani sukob na Times Square u New Yorku. Odjeknulo je nekoliko hitaca, što je izazvalo paniku među mnogobrojnim turistima i prolaznicima. Policija je privela jednu osobu i pronašla vatreno oružje, dok se za ostalim osumnjičenima traga. Najmanje jedna osoba je ozlijeđena, okolnosti se istražuju, a incident se dogodio nekoliko sati nakon velikog slavlja povodom osvajanja naslova NBA prvaka. Noćas po hrvatskom vremenu počelo je drugo kolo svjetskog nogometnog prvenstva. U brojkama mundijalu SAD u Meksiku i Kanadi već je dosegnuo rekordne razine. Odigrane su 24 utakmice i postignuto je 75 golova, što daje prosjek od 3,125 golova po utakmici, najviše nakon 1958. 9 od 24 utakmica završilo je bez pobjednika, a tome svjedočilo oko 1,5 milijuna gledatelja na svim stadionima. Najviše zgoditaka bilo je u Houstonu, gdje je Njemačka sa 7-1 sladala Curaçao, a kandidaturu za zlatnu kopačku istaknuli su Messi s 3 gola te Haaland i Mbappe po 2. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split i Rijeka 32, Zagreb i Osijek 30. Pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, uz umjeren razvoj oblaka na kojemu je moguć poneki lokalni pljusak, vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura od 29 do 34 stupnja Celzija.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.
4: 14 sati i 3 su minute, bili su to još jedne vijesti Media servisa u gradu Đakovu, mjerimo od 31 Celzijev stupanj.

0: Neonske minute. Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
1: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
2: Rezervirajte petak 19. lipnja za uživanje. Dođite i uživajte u čarobnom ambijentu Đakovačke vinarije uz vrhunska vina, bogatu gastro ponudu i sjajnu glazbu uživo. Dani otvorenih podruma, petak 19. lipnja u 18 sati. Vidimo se u Đakovačkoj vinariji.
3: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
4: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Sam Saucija, imam 6 godina i idem na rukomet, volim ga ići na njega, treniram ga već jednu godinu.
7: Ja sam Nora, imam 8 godina, volim trenirat rukomet i treniram već 2 godine.
8: Ja se zovem Agata, imam 7 godina, volim trenirat rukomet i trenirice su mi jako dobre, a treniram mjesec dana.
9: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo.
10: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio kluba. Osim treninga očekuje vas društvo i druženje.
11: Mame, tate, bake i djedovi, potaknite svoje princeze da nam se pridruže.
12: Dobrodošli u ženski rukometni klub Đakovo.
13: Čekamo vas!
14: Hit dana, Radio Đakova.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Radio Đakovo. Prvi radio u boji.

0: U prvoj utakmici drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva Češka i Južnoafrička Republika, dvije momčadi koje su u prvom kolu pisale poraz, odigrale su 1-1. U sklopu drugog kola skupine B reprezentacija Bosne i Hercegovine izgubila je od Švicarske 4-1. A hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u svoju bazu u Aleksandriji nakon poraza od Engleske na otvaranju svjetskog prvenstva. Izbornik Zlatko Dalić još se jednom osvrnuo na poraz u prvom kolu.
1: Izgubili smo od boljega protivnika, osobito drugo poluvrijeme. Mi smo uspjeli u prvom dijelu vratiti se dva puta iz minusa, ali nažalost odmah smo u nastavku primili gol nakon minute igre i taj treći gol nas je dotukao i rekao bih riješio utakmicu. Više nismo uspjevali ništa, idućih desetak minuta smo bili baš u jednom knockdownu i tu nas je spašavao Livaković.
0: Osvrnuo se Dalić na nastavak prvenstva.
1: Izgubili smo od boljega protivnika koji je bio od nas brži, bolji, agresivniji, bolje stajao na terenu. Ali evo, nećemo prestati vjerovati u ono što radimo, nećemo sumnjati. Znali smo da nas čekaju dvije utakmice danas, odlučujuće Gana i Panama, i sad sve što moramo se zaboraviti ovo što je bilo i okrenuti se Panami.
2: Sportske minute.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: 1, 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
4: Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
4: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
6: Marketing Radio Đakova

0: Media Servis i Radio Đakovo. Vijesti Media Servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Hrvatski sabor tjedan je završio glasovanjem sa 78 glasova za i 36 protiv. Zastupnici su donijeli odluku da Ante Žigman postaje novi guverner Hrvatske narodne banke. Na funkciju dolazi s pozicije predsjednika uprave Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Ipak prije glasanja pljuštale su kritike. Mostov Nikola Grmoja.
2: SDP je doveo Vujčića na čelo HNB-a, HDZ ga je godinama održavao, a danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda. Na kraju sudi povijest i hrvatski narod. A za vas, kobasičare, imam samo jednu poruku.
3: Hvala vam lijepa,
2: svanuće jutro, svanuće dan.
3: Je, i onda ćete dobiti 7% kao i svaki puta.
1: Sukob nekoliko osoba prerastao je u oružani sukob na Times Square u New Yorku. Odjeknulo je nekoliko hitaca, što je izazvalo paniku među mnogobrojnim turistima i prolaznicima. Policija je privela jednu osobu i pronašla vatreno oružje, dok se za ostalim osumnjičenima traga. Najmanje jedna osoba je ozlijeđena, okolnosti se istražuju, a incident se dogodio nekoliko sati nakon velikog slavlja povodom osvajanja naslova NBA prvaka. Noćas po hrvatskom vremenu počelo je drugo kolo svjetskog nogometnog prvenstva. U brojkama mundijalu SAD u Meksiku i Kanadi već je dosegnuo rekordne razine. Odigrane su 24 utakmice i postignuto je 75 golova, što daje prosjek od 3,125 golova po utakmici, najviše nakon 1958. 9 od 24 utakmica završilo je bez pobjednika, a tome svjedočilo oko 1,5 milijuna gledatelja na svim stadionima. Najviše zgoditaka bilo je u Houstonu, gdje je Njemačka sa 7-1 sladala Curaçao, a kandidaturu za zlatnu kopačku istaknuli su Messi s 3 gola te Haaland i Mbappe po 2. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split i Rijeka 32, Zagreb i Osijek 30. Pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, uz umjeren razvoj oblaka na kojemu je moguć poneki lokalni pljusak, vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura od 29 do 34 stupnja Celzija.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, odrđivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Životno izvješće.
1: Povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Potreban je dodatan oprez i strpljenje.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

Dragi naši mali slušatelji, ponovno smo zajedno i ovoga petka u emisiji Žutopitac. Uz nju ćemo se oprostiti od proljeća, dočekati ljeto koje nam stiže u nedjelju. A početak kalendarskog ljeta uvijek donosi neku posebnu čaroliju. Dani su najdulji u godini, sunce nas mami na boravak na otvorenom, a priroda je u punom sjaju. Za mnoge mališane to je znak da stižu bezbrižni ljetni dani, more, izleti i igra. U vrtićima se ovih dana osjeća i jedna mala promjena. Djeca koja će na jesen krenuti u školu već su se oprostila od svojih odgojitelja i prijatelja te zatvorila jedno važno poglavlje svog odrastanja. U skupinama je sada nešto mirnije, a oni najmlađi polako preuzimaju glavnu riječ. Upravo zato ovo je pravo vrijeme da zajedno otkrijemo što nam sve donosi ljeto. Godišnje doba prepuno sunca, boja, novih iskustava i malih pustolovina. Na početku ljeta događa se i nešto posebno. Imamo najdulji dan i najkraću noć u cijeloj godini i to će se dogoditi baš u nedjelju. Sunce tada izlazi vrlo rano, a zalazi tek kasno na večer, pa imamo puno vremena za igru i boravak na otvorenom. No, nakon prvog dana ljeta događa se mala promjena. Svaki sljedeći dan traje tek malo kraće od prethodnog. To je toliko mala razlika da je gotovo i ne primjećujemo. Sunce svakog jutra izlazi mrvicu kasnije, a na večer zalazi mrvicu ranije. Iako se dani polako skraćuju, tijekom cijeloga ljeta oni su i dalje dugi i puni svjetlosti. Tek kada dođe jesen, razlika između dana i noći ponovno postaje gotovo jednaka. No, djeco,

0: Ljeto nam donosi puno sunca, a ono je važno jer nam daje svjetlost i toplinu. No, kada je sunce jako, trebamo se znati zaštititi kako bismo mogli bezbrižno uživati u igri. Prije izlaska na sunce, dobro je staviti kapu ili šešir koji štite glavu i lice. Korisne su i sunčane naočale koje čuvaju naše oči od jakih sunčevih zraka. Kožu štitimo kremom za sunčanje koju treba nanijeti prije izlaska, a tijekom dana ponovno namazati, osobito nakon kupanja ili brisanja ručnikom. Za vrućih dana važno je piti dovoljno vode, čak i kada nismo žedni. Tako naše tijelo ostaje osvježeno i spremno za igru. Najbolje je igrati se ujutro ili predvečer kada sunce nije tako jako. U najtoplijem dijelu dana lijepo je pronaći hlad ispod stabla, suncobrana ili nadstrešnice. I ne zaboravimo, lagana svjetla odjeća od pamuka ili lana pomaže nam da se osjećamo ugodnije tijekom toplih ljetnih dana. Kad se dobro zaštitimo, možemo bezbrižno uživati u svim ljetnim pustolovinama. Jeste li, djeco, znali da pijesak, voda pa čak i beton mogu odbijati dio sunčevih zraka? Zato se možemo osunčati i kada sjedimo u hladu na plaži, pa je krema za sunčanje korisna i tada. A rashladiti se možemo i sladoledom.
1: Bila je to ljubav na prvi pogled.

0: Ljeti livade postaju pravi mali svijet prepun života. Dok šetamo ili se igramo u prirodi, možemo susresti mnoge zanimljive stanovnike. Tu su leptiri koji svojim šarenim krilima lete od cvijeta do cvijeta tražeći nektar. Pčele marljivo skupljaju nektar i pelud te pritom oprašuju biljke, zbog čega kasnije rastu plodovi i sjemenke. Na travkama često možemo vidjeti buvamare, koje pomažu biljkama jer se hrane lisnim ušima. Na livadama žive i skakavci, poznati po svojim dugim skokovima, te vilini konjici, koji se najčešće mogu vidjeti u blizini potoka, rijeka i jezera. U toplim ljetnim večerima iz trave se čuje i dobro poznata pjesma cvrčaka. Ali pjevaju li cvrčci doista? Zapravo, cvrčci ne pjevaju kao ptice. Mužjaci proizvode zvuk trljajući jedno krilo od drugo. Taj zvuk zove se cvrčanje, a njime poručuju ženkama gdje se nalaze i traže partnericu. Svaka vrsta cvrčka ima svoj poseban napjev, pa se tako međusobno prepoznaju. Zanimljivo je da cvrčci najglasnije cvrče za toplih i sunčanih dana. Što je toplije, to su živahniji, pa nam se čini kao da cijela livada ili borova šuma svira svoj ljetni koncert. Kada sljedeći puta začujete cvrčke, zastanite na trenutak, zatvorite oči i poslušajte. Možda upravo prisustvujete najvećem ljetnom koncertu u prirodi.
1: Vi slušate emisiju Žutopitac. Vi slušate Radio Đakovo.
0: A znate li da prvi dan ljeta nije poseban samo zato što počinju najduži i najsunčaniji dani? Toga dana slavi se i Svjetski dan glazbe. Glazba je poseban jezik koji razumiju ljudi diljem svijeta. Ne moramo govoriti istim jezikom da bismo zajedno zapjevali, zaplesali ili uživali u lijepoj melodiji. Na Svjetski dan glazbe mnogi gradovi ispunjeni su pjesmom. Glazbenici sviraju na trgovima, u parkovima i na ulicama, a svatko može zapjevati ili zasvirati svoj omiljeni instrument. A znate li što je najljepše? Glazbu možemo stvarati i sami. Dovoljno je zapljeskati rukama, zapucketati prstima, lupkati ritam po stolu ili zapjevati omiljenu pjesmicu. I naše srce ima svoj ritam. Kuc, kuc, kuc. Pa je i ono dio velike glazbene priče. Zato danas poslušajte pjesmu koja vas veseli, zapjevajte s obitelji ili prijateljima i dopustite da prvi dan ljeta bude ispunjen osmijehom, plesom i glazbom. Jer tamo gdje je glazba, uvijek ima mjesta za radost.

I na kraju, draga djeco, neka vam prvi dan ljeta donese puno sunca, igre i smijeha, a Svjetski dan glazbe podsjeti da svatko od nas u sebi nosi jednu posebnu melodiju. Zapjevajte, zaplešite i neka vam cijelo ljeto bude ispunjeno veseljem.

0: Neonske minute. Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
1: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
2: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
0: Rezervirajte petak 19. lipnja za uživanje. Dođite i uživajte u čarobnom ambijentu Đakovačke vinarije uz vrhunska vina, bogatu gastro ponudu i sjajnu glazbu uživo. Dani otvorenih podruma, petak 19. lipnja u 18 sati. Vidimo se u Đakovačkoj vinariji.
3: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
6: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
5: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
6: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
7: Provjereno.
4: Lokalne vijesti Radio Đakova.
7: Pravovremeno.
6: Dnevnik Radio Đakova.
7: Pouzdano.
4: Tjednik Radio Đakova.

0: Radio Đakova.
1: Udruženje obrtnika Đakovo sutra organizira jubilarni 15. Đakovo Expo Zlatne ruke, sajam poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva na parkiralištu iza crkve Svih svetih u Đakovu. Sajam je izložbeno-prodajnog karaktera, popraćen kulturno-zabavnim programom, a otvorenje u 10 sati. Izlaganje i prodaja proizvoda domaćih izlagača trajat će od 8 do 15 sati, a predviđene su i brojne radionice i prezentacije obrtničkih zanimanja te uzgoja i suživota s hrvatskim ovčarima. Sutra će se u Trnovi održati 39. Bonavita, tradicionalna turističko-ugostiteljska manifestacija vinogradara Slavonije i Baranje, koja, kako ističe načelnica općine Irena Mikić-Brezina, i dalje okuplja najbolje vinogradare, ali privlači brojne posjetitelje. Program počinje u 10 sati folklorno-pjevačkom radionicom za djecu. U 17 sati počinje vinska šetnja Trnavom, odnosno vođena tura uz obilazak vinarija i degustaciju vina. U 20 sati je svečani program uz nastup kulturno-umjetničkih društava, u sklopu kojega će biti uručena priznanja i nagrade najboljim vinarima. Na ocjenjivanje su pristigla 132 uzorka vina, a rezultati su sljedeći. Šampion Grašavina je Grašavina 2023. OPG Berislav Barbarić Ilok, šampion suhih mirnih vina je Sauvignon Blanc 2025. OPG Dušica Siber Erdut. Šampion crnih vina je Cabernet Sauvignon, Cabernet Blanc, Merlot Maximo Nero 2022. Kutjevo DD Kutjevo. Šampion predikatnih vina i ukupni šampion Bonavite, izborna berba prosušenih bobica 2020. Perak DOO Kutjevo. Program 39. Bonavite završit će koncertom Ivana Štivića i Slavonskog veza te nastupom tamburaškog sastava Vertigo. U Đakovačkoj vinariji u Mandićevcu danas od 18 sati traje dan otvorenih podruma. Milosrdne sestre Svetog križa organiziraju nedjelju od 13 do 19 sati 10. po redu dan obitelji, koji će se održati na ljetnoj terasi centra Amadea. Tema dana obitelji je Franjevački jubilej i obitelj. Program susreta uključuje euharistijsko slavlje s mogućnošću dobivanja jubilejskog oprosta povodom 800. obljetnice smrti Svetog Franje, predavanje za roditelje koje će održati sestra Marta Kovačić, klanjanje presvetom oltarskom sakramentu i duhovno-rekreativni program za djecu. Na susret su pozvane napose obitelji s mlađom djecom. Danas je u Vinoteci Bačva predstavljena posebna etiketa vina, nastala zajedničkim snagama Vinoteke Bačva i Vinarije Apostol. Ova jedinstvena etiketa spoje tradicije, lokalnog identiteta i ljubavi prema vinu, a tijekom predstavljanja posjetitelji su imali priliku upoznati priču koja stoji iza njezina nastanka te kušati prigodno vino. Još jedna pogibija na našim prometnicama. U Tenji je sinoć oko 19.05 stradao 60-godišnji motociklist. Očevidom je utvrđeno da je do nesreće došlo kada je 36-godišnja vozačica upravljala osobnim automobilom i kretala se Osječkom ulicom u Tenji, te se prilikom skretanja ulijevo na kolni prilaz nije uvjerala da opisanu radnju može učiniti bez opasnosti za druge sudionike u prometu, kojom prilikom je u prednji dio automobila udario motocikl s kojim je upravljao 60-godišnjak koji je na mjestu prometne nesreće smrtno stradao. Vozač motocikla je za vrijeme vožnje na glavi nosio zaštitnu kacigu. Očevid na mjestu događaja prometne nesreće obavili su policijski službenici postaje prometne policije Osijek, a očevidom je rukovodila dežurna zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku. 36-godišnja vozačica je uhićena te će uz kaznenu prijavu zbog osnovane sumnje da je počinila kazneno djelo izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu biti predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave Osječko-baranjske. Na području policijske uprave Osječko-Baranjske jučer je obavljen očevid na 8 prometnih nesreća. U jednoj prometnoj nesreći, kako je već rečeno, jedna osoba je poginula, dok su tri osobe lakše ozlijeđene. U 5 prometnih nesreća nastala je materijalna šteta. 3 prometne nesreće dogodile su se na području policijske postaje Osijek, 2 na području policijske postaje Belišće, te po jedna na području policijske postaje Beli Manastir, policijske postaje Donji Miholjac i policijske postaje Đakovo.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra je dalje pretežno sunčano i vruće. Poslijepodne su unutrašnjosti mogući rijetki lokalni pljuskavi vjetar, većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-đakovo.hr.

0: Milijonske minute.
1: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove tu su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
2: Jedan od najstarijih običaja u nas je Ivanski krijes. U Slavoniji se taj običaj gubi, pa ga je potrebno sačuvati. Uz nastupe folklornih skupina na pozornici u Štrosmarovom parku sačuvajmo običaj od zaborava. Ivanski krijesovi, 21. lipnja u 21 sat. Svi ste dobrodošli.
3: Ako vam ikad za

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemo Boje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića 59 u Đakovu. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Hit dana Radio Đakova.

0: Danas je 19. lipnja. 19. lipnja u prošlosti dogodilo se sljedeće. U Francuskoj usvojen prvi republikanski ustav 1793. 1875. počeo hercegovački ustanak Hrvata protiv Osmanskoga carstva. 1961. Kuvajt je proglasio nezavisnost od Ujedinjenog kraljevstva. 1978. objavljen prvi broj Garfielda, a 2023. Papa Franjo objavio apostolsko pismo Sublimitas et Miseria Homini o 400. godišnjici rođenja Blaisa Pascala. Na današnji dan su rođeni 1912. Ljudevit Pelcer, hrvatski arhitekt, 1955. Miomir Žužul, hrvatski političar i diplomat, 1961. Dubravka Ostojić, hrvatska glumica. A preminuli sveta Julijana Falconieri, svetica 1341. godine, zatim Josip Račić, hrvatski slikar 1908. 1949. umro Vladimir Nazor, hrvatski književnik, a 2009. Dalibor Brozović, hrvatski jezikoslovac, akademik i političar.
1: Današnji dan.
2: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Općina Trnava s ponosom najavljuje 39. Bonavitu, tradicionalnu manifestaciju vinogradara Slavonije i Baranje. Pridružite nam se 20. lipnja od 20 sati na nogometnom igralištu u Trnavi i uživajte u večeri vina, tradicije i dobre glazbe. Očekuje vas koncert Ivana Štivića i tamburaša Slavonski vez, a nakon njih atmosferu nastavlja tamburaški sastav Vertigo. Oj, Trnavo, zajednica si

0: udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Udruženje obrtnika Đakovo u subotu 20. lipnja ove godine organizira jubilarni 15. Đakovo Expo Zlatne ruke, sajam poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva koji će se održati na parkiralištu iza Male crkve u Đakovu. Dođite i uživajte u bogatoj ponudi proizvoda, zanimljivim radionicama i atraktivnom glazbeno-kulturnom programu. Na sajmu smo vam pripremili niz zanimljivosti. Srednja strukovna škola Antuna Horvata održat će brojne radionice kao i prezentacije obrtničkih zanimanja. Tijekom sajma moći ćete pogledati prezentaciju uzgoja i suživota s hrvatskim ovčarom. Na kraju glazbeno-kulturnog programa očekuje vas dobar provod uz tamburaški koncert. Izlaganje i prodaja počinje od 8 sati, dok je službeno otvorenje sajma u 10 sati ujutro. Ulaz na sajam je besplatan, a suorganizatori ovog sajma su Grad Đakovo, Turistička zajednica Grada Đakova, Univerzal i Poduzetnički centar Đakovo. Dođite i uživajte u svemu što smo priredili za vas. Vidimo se na jubilarnom 15. Đakovu Expo Zlatne ruke u subotu 20. lipnja ove godine.
1: Marketing Radio Đakova.
3: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
4: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
3: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
4: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
3: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
5: Hey, this is not a test. This is rock and roll.
6: Hello, I am Andy, and I would like to thank you for coming to my movie.
7: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
8: Run, Forrest, run!
5: Everybody, you call this a robbery!
9: Vrata u svijet filma. Otvara vam.
10: Titanic was called.
9: Sedmi element.

Dobrodošli u još jedno izdanje Sedmog elementa, gdje vikend počinje tek kada pronađemo savršen film za vaše raspoloženje. Pred nama su tri priče koje dišu napetošću, misterijem i onim neuhvatljivim osjećajem da se istina uvijek skriva iza sljedećeg kadra. Ako volite neizvjesnost, psihološke igre i istrage koje vas uvuku dublje nego što ste planirali, onda je ovaj filmski vikend kao stvoren za vas. Naša prva preporuka je film Nepoznata žena, psihološki thriller s identitetom kao glavnim neprijateljem. Ovaj film otvara se snažno i brutalno. Žena pronađena u kontejneru, pretučena, dezorijentirana i bez jednog sjećanja. Od tog trenutka priča se pretvara u trku s vremenom. Dva detektiva pokušavaju rekonstruirati njezin život, ali svaki trag vodi u još dublju maglu, kao da netko briše njezin identitet brže nego što ga oni uspijevaju otkriti. Atmosfera je gusta, mračna i stalno visi osjećaj da je istina blizu, ali opasna. Film nosi onu vrstu napetosti gdje se pitaš ili opasniji netko tko je želi ubiti ili istina o tome tko je ona zapravo. Ako volite priču o izgubljenom identitetu, skrivenim prošlostima i detektivskim istragama koje se pretvaraju u psihološke labirinte, ovo je pun pogodak. Naša druga preporuka, film je Boje zla, crna, poljski noir s teškom atmosferom i moralnim dilemama. Radnja kreće u malom, naizgled mirnom gradu gdje nestaje dječak, događaj koji razotkriva pukotine u zajednici. Tužitelj koji se tek vratio na posao nakon profesionalnih i osobnih lomova počinje kopati po slučaju i ubrzo otkriva da ovaj nestanak nije izolirani incident. Poveznice sa starim slučajem nestale osobe otvaraju Pandorinu kutiju, laži, zataškavanja, pogrešne presude i krivnja koja se godinama taložila ispod površine. Film je mračan, sporogoreći i emocionalno težak, ali izuzetno nagrađujući. Bavi se pitanjem što se događa kad sustav zakaže, a istina postane teret koji nitko ne želi nositi. Ako volite skandinavski stil krimića, ovo je vrlo blizu tom tonu, hladno, realistično i bez uljepšavanja. A prije naše sljedeće, treće preporuke, glazbeni predah.

0: Slušate Sedmi element i naša zadnja današnja preporuka, treća po redu. Film je ponovno mrtva, neo-noir misterij s dozom nadnaravnog. Ovdje dobivamo zanimljivu kombinaciju klasičnog LA detektivskog filma i neobične gotovo metafizičke povezanosti likova. Detektiv iz Los Angelesa dobiva zadatak pomoći ženi koja je izgubila pamćenje, ali vrlo brzo shvaća da njihova veza nije slučajna. Njih dvoje dijele neobjašnjivo povezanost s ubojstvom starim 40 godina, kao da se prošlost vraća kroz pukotine stvarnosti. Film se igra s idejom deja vu-a, reinkarnacije sjećanja koja ne pripadaju nama i zločina koji odbija ostati zakopan. Vizualno je atmosferičan, s puno noćnih scena, neonskih boja i osjećajem da je cijeli grad jedan veliki labirint tajni. Ako volite misterije koje nisu samo tko je ubojica, nego i zašto se ovo događa baš njima, ovo će vas držati prikovanim. Evo, to su bile naše preporuke za ovaj vikend. Tri filma, tri različite misterije i tri razloga da ostanete u dobrom društvu napetih priča. Sva tri filma možete pronaći na Netflixu, gdje god bili i što god odabrali. Neka vam ekran donese baš ono što vam treba, dobru priču, malo bijega, možda i od nogometa ako ne volite nogomet, i puno naravno uživanja. Do sljedećeg susreta, ostanite znatiželjni, ostanite svoji, slušajte nas i dalje. Bio je ovo još jedan Sedmi element.
1: Good morning, Vietnam! Hey, this is not a test. This is rock and roll!
2: Hello, I am Andy, and I would like to thank you for coming to my movie.
3: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
4: Run, Forrest, run!
1: Everybody, be cool, this is a robbery!
5: Vrata u svijet filma. Otvara vam.
6: Titanic was called.
5: Sedmi element. Sedmi element.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Novigradsko more, dom je školjkaša kojeg tako rado vidimo na našim tanjurima. Novigradska daknja, zaštićena oznakom izvornosti i to zbog nekoliko razloga.
2: Tradicija je, znači, vrlo je dobro opisana još u 19. stoljeću.
1: Kaže Branimir Baždarić, viši savjetnik za ribarstvo i marikulturu u agenciji Agra. Osim toga,
2: Novigradska daknja je specifična popunjenost, znači punoća same školjke. Kad ste kupili nešto pod nazivom Novigradska daknja, znate da ste kupili nešto što je puno.
1: Zbog svoje punoće okusa, za što je zaslužno Novigradsko more, na buzaru, uz paštu ili rišoto, Novigradska daknja je uvijek vrhunska gastronomska delicija koju treba probati. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Tvoj prozor u svijet je Media Servis. Već 23 godine točnih i provjerenih informacija uz 50 članica. Frekvencija kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Media Servis i Radio Đakovo.
6: Udruga Franak o odluci Vrhovnog suda, ona mora pasti na Ustavnom sudu. Otkazani pregovori SAD-a i Irana u Švicarskoj, u Briselu rasprava o situaciji na Bliskom istoku. Patrini se nakon prvog poraza na svjetskom prvenstvu vratili u svoju bazu.
5: Vijesti Media Servisa.
6: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar vam dan. Udruga Franak oglasila se povodom presude proširenog vijeća Vrhovnog suda kojom je odlučeno da potrošači s konvertiranim kreditima imaju pravo samo na zatezne kamate koje su dospjele do dana konverzije na ukupno preplaćene iznose anuiteta. Koordinator udruge Goran Aleksić ističe kako je takva odluka protivna Ustavu i Konvenciji za ljudska prava jer je arbitrarna i diskriminacijska.
7: Jer svi potrošači koji su ugovarali eurokredite imaju pravo utvrđivati ništetnost kamatne stope i imaju pravo utvrđivati koliko novca im banka zbog ništetnosti kamatne stope mora vratiti. Dok mi koji smo konvertirali svoje kredite to pravo nemamo. Dakle, imamo dvostruku diskriminaciju u odnosu na potrošače sa CHF kreditima koji nisu konvertirali i u odnosu na potrošače s euro kreditima koji imaju pravo na preplaćene kamate.
6: Aleksić je istaknuo kako je očigledno da je u ovoj situaciji utjecaj politike velik i da suci ne žele prihvatiti vještačenje sudskih vještaka.
7: Kada govorimo o samim sucima proširenog vijeća koji su bili na strani banaka, oni su se ujednačili u stvari s HNB-om, s Vladom Republike Hrvatske i s Hrvatskom udrugom banaka koji svi u biti u istu tikvu ušu i govore kako potrošači u stvari nemaju pravo na preplaćene iznose. Vlada je to rekla kad je uputila mišljenje sudu Europske unije, tada je rekla da su se potrošači prešutno odrekli svojih prava. Hrvatska udruga banaka tvrdi da je konverzijom sve to riješeno, to tvrdi ovih 9 sudaca. Hrvatska narodna banka se ne bi štela mešati, ona kaže to je sve na sudovima.
6: Ova presuda mora pasti na Ustavnom sudu, poručio je. Kao sljedeći korak najavljeno je podnošenje pojedinačnih ustavnih tužbi, a prve odluke Ustavnog suda u ovom predmetu u udruzi Franak očekuju već krajem godine.
5: Media Servis. Vijesti.
6: Otkazan je za danas planiran susret SAD-a i Irana u Švicarskoj, nakon što je potpisan memorandum o razumijevanju koji se odnosi na prekid sukoba i nastavak pregovora.
8: Tehničke pojedinosti razgovora u Švicarskoj još nisu usklađene, objavila je Bijela kuća nakon što je potvrđeno da potpredsjednik SAD-a J.D. Vance neće otputovati u Europu. Vance je komentirao navode da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu navodno bijesan zbog sporazuma.
9: Donald J. Trump jedini je šef neke države na cijelom svijetu koji u ovom trenutku pokazuje blagonaklonost prema Izraelu, a pritom je i čelnik svjetske supersile. Da sam član izraelske vlade, vjerojatno ne bih napadao jedinog moćnog saveznika koji mi je preostao bilo gdje u svijetu.
8: U međuvremenu je opet uspostavljen promet kroz Hormuški tjesnac, a Iran je odobrio besplatni prolazak brodova tijekom 60-dnevnih pregovora. Potpredsjednik SAD-a dodao je da međunarodni plovni putevi moraju biti oslobođeni i da se ne smiju koristiti kao sredstvo pritiska ili usko grlo za gospodarstvo.
9: Zato ćemo naravno u suradnji s našim saveznicima u regiji osigurati da se to odrazi u konačnom sporazumu. Ako to ne bude sadržano u konačnom sporazumu, onda neće niti biti konačnog sporazuma.
8: Na koncu Evans novinarima objasnio da planira ići u Švicarsku, ali za sad nije poznato kada točno će pregovori započeti. Pretpostavlja da je riječ o vikendu pred nama. S druge strane, Izrael ne prestaje s napadima na Libanon. U najnovijim zračnim napadima poginulo je najmanje 15 osoba, a izraelska vojska priopćila je da su mete bila infrastruktura i pripadnici Hezbolaha. A o eskalaciji sukoba na Bliskom istoku, ali i višegodišnjem proračunu Europske unije, danas će se raspravljati na sastanku Europskog vijeća u Briselu, na kojem boravi premijer Andrej Plenković. Šefovi država članica raspravljali su dosad o ratu u Ukrajini, za koji je nizozemski premijer Rob Jetten medijima kazao.
10: Mislim da je potpuno jasno da Ukrajinci u ovom trenutku dobivaju ovaj rat i da ih moramo podržati na svaki mogući način. Zato sam ovog tjedna odlučio osigurati dodatnih 500 milijuna za ukrajinsku vojsku. Moramo pritiskati Rusiju kako bi sjela za pregovarački stol.
8: Za Media Servis, Brankica Ledinski.
5: Media Servis. Vijesti.
6: Saborsko mandatno-imunitetno povjerenstvo donijelo je jednoglasnu odluku o početku mirovanja zastupničkog mandata Furija Radina. Saborski zastupnik talijanske nacionalne manjine i potpredsjednik Sabora, koji je član parlamenta već 34 godine, odlučio je zastupnički mandat iz osobnih razloga staviti u mirovanje, a na njegovo mjesto u Saboru zamijenit će ga Marvin Corva. Radinu su zahvale riječi pozdrava uputili brojni zastupnici, a predsjednik MIP-a Robert Janković mu je poručio.
11: Furio, da tebi zahvalim na zadnjih 10 godina što sam mogao zajedno provesti ovom Saboru s tobom. Osjećam se pomalo u svjetlu svjetskog prvenstva u nogometu kao da odlazi Luka Modrić. Hvala Furio za sve.
5: Sport.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u svoju bazu u Aleksandriji nakon poraza od Engleske na otvaranju svjetskog prvenstva. Izbornik Zlatko Dalić još se jednom osvrnuo na porazu u prvom kolu.
12: Izgubili smo od boljega protivnika, osobito od drugog poluvrijeme. Mi smo uspjeli u prvom dijelu vratiti se dva puta iz minusa, ali nažalost odmah smo u nastavku primili gol nakon minute igre i taj treći gol nas je dotukao i rekao bih riješio utakmicu. Više nismo uspjevali ništa, idućih 10 minuta smo bili baš u jednom knockdownu i tu nas je spašavao Livaković.
8: Osvrnuo se Dalić i na nastavak prvenstva.
12: Ali nećemo prestati vjerovati u ono što radimo, nećemo sumnjati, znali smo da nas čekaju dvije utakmice, nas odlučujuće, Gana i Panama, i sad sve što moramo se zaboraviti ovo što je bilo i okrenuti se Panami.
8: Sljedeći susret vatreni igraju protiv Paname 24. lipnja u 1 sat ujutro po našem vremenu. Nogometnim vijestima dodemo, u sklopu drugog kola skupine B reprezentacija Bosne i Hercegovine izgubila je od Švicarske 4-1. U skupini B prva Kanada i druga Švicarska imaju 4 boda, dok Bosna i posljednji Katar imaju po 1 bod. Centar Hrvatske košarkaške reprezentacije Ivica Zubac gostovao je u 5. epizodi podcasta Karijera u retrovizoru kod Milana Stjelje. Igrao je u LA Lakersima, Clippersima, danas nosi dres Indiana Pacersa. Najveći neostvareni san mu je uspjeh s nacionalnom selekcijom.
13: To mi je jedna od najtežih stvari u karijeri, što svako ljeto gledam olimpijade, svjetska prvenstva, europska, mi nismo tamo. I nažalost taj sistem tih kvalifikacija je to dosta pokvario, gdje ja nisam u mogućnosti tokom sezone igra kvalifikacije i pomoć svojoj ekipi da se kvalificiramo na ta prvenstva. Sve bi mijenjao za neki uspjeh sa reprezentacijom.
8: Cijeli razgovor možete poslušati na YouTube kanalu podcasta. Za Media Servis, Petra Petrlić.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Coca-Cola 12 puta 150 ml 5,55 euro. Mlada janjetina, kilogram 11,99 euro. Špageti ili penne rigate, Barilla 500 grama 94 centa. Vaš Špar. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Dubrovnik 32 stupanj, manje u Šibeniku i Splitu, Rijeka na 30, Zadar, Varaždin, Zagreb, Sisak, Bjelovar, Osijek i Daruvar mjere 29, u Slavonskom Brodu i Karlovcu je 28 stupnjeva. Pretežno sunčano i u većini krajeva vruće, uz umjeren razvoj oblaka na kopnu je moguć poneki lokalni pljusak. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, još ujutro mjestimice bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 34 stupnjeva.
5: Media servis. Najbrža istina.
14: Žuta za radost.
15: Plava za sigurnost.
14: Stavi malo boje, malo crvene. Narančasta za postojanost.
16: Ljubičasta za kreativnost.
14: Zelena za nadu.
15: Crna za odanost.

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Udruženje obrtnika Đakovo sutra organizira jubilarni 15. Đakovo Expo Zlatne ruke, sajam poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva na parkiralištu iza crkve Svih svetih u Đakovu. Sajam je izložbeno-prodajnog karaktera, popraćen kulturno-zabavnim programom, a otvorenje u 10 sati. Izlaganje i prodaja proizvoda domaćih izlagača trajat će od 8 do 15 sati, a predviđene su i brojne radionice i prezentacije obrtničkih zanimanja te uzgoja i suživota s hrvatskim ovčarima. Sutra će se u Trnovi održati 39. Bonavita, tradicionalna turističko-ugostiteljska manifestacija vinogradara Slavonije i Baranje, koja, kako ističe načelnica općine Irena Mikić-Brezina, i dalje okuplja najbolje vinogradare, ali privlači brojne posjetitelje. Program počinje u 10 sati folklorno-pjevačkom radionicom za djecu. U 17 sati počinje vinska šetnja Trnavom, odnosno vođena tura uz obilazak vinarija i degustaciju vina. U 20 sati je svečani program uz nastup kulturno-umjetničkih društava, u sklopu kojega će biti uručena priznanja i nagrade najboljim vinarima. Na ocjenjivanje su pristigla 132 uzorka vina, a rezultati su sljedeći. Šampion Grašavina je Grašavina 2023. OPG Berislav Barbarić Ilok, šampion suhih mirnih vina je Sauvignon Blanc 2025. OPG Dušica Siber Erdut. Šampion crnih vina je Cabernet Sauvignon, Cabernet Blanc, Merlot Maximo Nero 2022. Kutjevo DD Kutjevo. Šampion predikatnih vina i ukupni šampion Bonavite, izborna berba prosušenih bobica 2020. Perak DOO Kutjevo. Program 39. Bonavite završit će koncertom Ivana Štivića i Slavonskog veza te nastupom tamburaškog sastava Vertigo. U Đakovačkoj vinariji u Mandićevcu danas od 18 sati traje dan otvorenih podruma. Milosrdne sestre Svetog križa organiziraju nedjelju od 13 do 19 sati 10. po redu dan obitelji, koji će se održati na ljetnoj terasi centra Amadea. Tema dana obitelji je Franjevački jubilej i obitelj. Program susreta uključuje euharistijsko slavlje s mogućnošću dobivanja jubilejskog oprosta povodom 800. obljetnice smrti Svetog Franje, predavanje za roditelje koje će održati sestra Marta Kovačić, klanjanje presvetom oltarskom sakramentu i duhovno-rekreativni program za djecu. Na susret su pozvane napose obitelji s mlađom djecom. Danas je u Vinoteci Bačva predstavljena posebna etiketa vina, nastala zajedničkim snagama Vinoteke Bačva i Vinarije Apostol. Ova jedinstvena etiketa spoje tradicije, lokalnog identiteta i ljubavi prema vinu, a tijekom predstavljanja posjetitelji su imali priliku upoznati priču koja stoji iza njezina nastanka te kušati prigodno vino. Još jedna pogibija na našim prometnicama. U Tenji je sinoć oko 19.05 stradao 60-godišnji motociklist. Očevidom je utvrđeno da je do nesreće došlo kada je 36-godišnja vozačica upravljala osobnim automobilom i kretala se Osječkom ulicom u Tenji, te se prilikom skretanja ulijevo na kolni prilaz nije uvjerala da opisanu radnju može učiniti bez opasnosti za druge sudionike u prometu, kojom prilikom je u prednji dio automobila udario motocikl s kojim je upravljao 60-godišnjak koji je na mjestu prometne nesreće smrtno stradao. Vozač motocikla je za vrijeme vožnje na glavi nosio zaštitnu kacigu. Očevid na mjestu događaja prometne nesreće obavili su policijski službenici postaje prometne policije Osijek, a očevidom je rukovodila dežurna zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku. 36-godišnja vozačica je uhićena, te će uz kaznenu prijavu zbog osnovane sumnje da je počinila kazneno djelo izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu biti predana pritvorskom nadzorniku Policijske uprave Osječko-Baranjske. Na području policijske uprave Osječko-baranjske jučer je obavljen očevid na 8 prometnih nesreća. U jednoj prometnoj nesreći, kako je već rečeno, jedna osoba je poginula, dok su tri osobe lakše ozlijeđene. U 5 prometnih nesreća nastala je materijalna šteta. 3 prometne nesreće dogodile su se na području policijske postaje Osijek, 2 na području policijske postaje Belišće, te po jedna na području policijske postaje Beli Manastir, policijske postaje Donji Miholjac i policijske postaje Đakovo.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra je dalje pretežno sunčano i vruće. Poslijepodne su unutrašnjosti mogući rijetki lokalni pljuskovi, vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-đakovo.hr.

0: Evo, dragi naši slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Zon Politikon. I danas donosimo aktualne informacije sa domaće političke scene. U Briselu se danas nastavlja sastanak na vrhu europskih čelnika, a u fokusu će biti višegodišnji proračun Europske unije, kao i situacija na Bliskom istoku. Tamo je i premijer Andrej Plenković.
1: Postupno idemo prema jasnim konturama arhitekture proračuna. Znamo da je komisija izašla sa do sada najvećim prijedlogom. Ciparsko predsjedništvo je predstavilo jednu pregovaračku kutiju gdje su donekle smanjeni iznosi, ali ne za ono što je nama važno, a to su tradicionalne politike utemeljene na ugovorima poput kohezijske politike, politike regionalnog razvoja, poljoprivredne politike.
0: A Hrvatski sabor danas bi u podne trebao potvrditi Antu Žigmana za nasljednika Borisa Vujčića na čelu Hrvatske narodne banke. Na funkciju guvernera Žigman dolazi s pozicije predsjednika uprave Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Daljnje jačanje otpornosti financijskog sustava, sigurnosti platnog prometa, održivost kreditne aktivnosti i zaštita standarda građana Žigman navodi kao ključne prioritete. Svoje nezadovoljstvo izborom Žigmana u saboru nisu skrivali Anka Mrak-Taritaš iz Glasa i SDP-ov Mišo Krstičević, dok ga je branio HDZ-ov Ante Sanader.
2: Guverner Hrvatske narodne banke mora biti puno više od stručnjaka. Mora biti neovisan, mora biti osoba čiji integritet niti jednom nije doveden u pitanje. Ja vas sve zajedno pitam, da li osoba o kojoj ćemo danas ovdje raspravljati je ta osoba ili imamo tu neke upitnike nad glavom?
3: Bojim se da je ova posljednja kadrovska popuna te lukrativne pozicije se na nju kvalificirala samo time što je u HANFA-i ljubio ruku mirovinskim fondovima umjesto da ih regulira. Novi guverner je definitivno test banaka položio.
4: Od suverenosti, stabilnosti, od financijske, ulaganja u financijsku pismenost svih nas koji se ne bavimo dnevno financijama, posebno digitalizacija koja je vrlo važna, borba protiv kibernetičke napada koji smo svjedoci svakodnevno. To je sigurna garancija da će novi posao raditi isto tako dobro.
0: Zastupnici će danas glasati i o Zakonu o suzbijanju neprijavljenog rada, Zakonu o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje, Zakonu o posredovanju u prometu nekretnina, ali i o donošenju prostornog plana isključivog gospodarskog pojasa RH u Jadranskom moru. Na dnevnom redu bit će i zahtjev za mirovanjem zastupničkog mandata Furija Radina, zastupnika talijanske nacionalne manjine koji time napušta parlament nakon 34 godine.

0: I još jedna aktualna tema u današnjem Zon Politikonu. Vrhovni sud donio odluku u slučaju kredita u švicarskim francima. Prema njima potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita. Udruga Franak tim će povodom održati konferenciju za novinare ispred zgrade Vrhovnog suda na Zrinjevcu, a koordinator Goran Aleksić za Medija servis je rekao:
1: takva odluka protivna je Zakonu o obveznim odnosima, protivna je pravo Europske unije, protivna je Ustavu i protivna je Konvenciji za ljudska prava, jer je arbitrarna i diskriminacijska. Arbitrarna je zbog toga što suci nisu prihvatili vještačenje sudskih vještaka koja nedvojbeno govore da potrošači konverzijom nisu dobili preplaćene iznose, a diskriminacijska je zbog toga što potrošači koji jesu konvertirali svoje kredite na temelju takve odluke na kraju plaćaju za ukupnu otplatu kredita 20 do 30% više nego potrošači koji nisu konvertirali, ali su dobili preplaćene iznose i tečaja i pripadajuće zatezne kamate.
2: Zon Politikon.
0: Slušali ste još jedno izdanje emisije Zon Politikon.

0: Kada jednom nastane zvijezda, ona nastavlja izgarati energiju i sija milijardama godina. Doznaj koja se zvijezda uspinje, a koja pada.
1: Sve su na nebu, samo jedna ne.
0: Najnovije informacije iz poznatih života donosi vam Prvi radio u boji.
2: A kada govorimo o glazbi i za nas je CMC festival Vodice održan naravno u Vodicama, 18. CMC festival. Početak ovogodišnjeg 18. po redu CMC festivala započeo projekcijom glazbeno-dokumentarnog filma hitmaker Đorđe Novković u prekrasnom ambijentu Centra za umjetnost i kulturu u Vodicama. Prikazivanju filma nazočila su i brojna poznata imena regionalne glazbene scene, među kojima su bili Nedao Kraden, Željko Bebek, Dražen Đeriđera, Alka Vujica, Mija Dimšić, Vlado Kaleber, Sandi Cenov i Judica Pađan. Gledatelji su još jednom imali priliku vidjeti kako je nastalo stvaranje filharmonijskog homaža jednom od najutjecajnijih skladatelja hrvatske glazbene povijesti. 10 bezvremenskih Novkovićevih hitova snimljeno je u legendarnim studijima Abbey Road u Londonu i Croatia Record studiju u Zagrebu u maestralnoj izvedbi Royal Philharmonic Orchestra i 10 naših vrhunskih solista. Hitmaker je najveći diskografski projekt koji je osvojio publiku i struku uz film. Objavljeno je CD i izdanje svih 10 pjesama, a album je nagrađen s 2 porina za najbolji album s raznim izvođačima i za najbolju snimku albuma, a nedavno je dobio nagradu Naksi zvijezda za regionalni projekt godine. Na kraju projekcije okupljenima su se obratili i oni koji su stvarali ovaj vrijedan film.

kroz pažljivo odabran repertoar i autentičan zvuk snimljen uživo u studiju. Na albumu su radili s glazbenicima s kojima godinama dijele pozornice. Crvena jabuka predstavila je kult isto imeni prvijenac koji nakon punih 40 godina ponovno dostupan na tržištu kao luksuzno obljetničko reizdanje na vinilu. Album je izvorno objavljen 1986. godine. Glazbeni događaj je oduševio sve prisutne, priredili su ga mladi glazbenici Leo Radoš i Ana Iduković koji su u akustičnim verzijama izveli pjesme Željka Bebeka i Crvene jabuke. A u subotu na Babičkoj pozornici našlo se čak 32 izvođača koji su predstavili svoje nove pjesme zajedno s publikom, proslavili početak ovogodišnjeg glazbenog ljeta. Publika je imala prilike uživati u nastupima brojnih izvođača. Mnoge od izvedenih pjesama već su osvojile radijski eter, dok su neke svoje premijerno festivalsko izvođenje doživjele upravo u Vodicama. Iako je festival revijalnog karaktera i ove godine dodijeljeno je nekoliko priznanja medijskih pokrovitelja i organizatora. Boris Novković proglašen je izvođačem 2025. godine, a dodijeljena mu je i nagrada da hit festivala 2026. Prema izboru uredništva i grupa Ljubavnici dobila je nagradu za pjesmu Pijani od ljubavi, a ona glavna nagrada, nagrada za hit festivala 2025. U dvije kategorije, prva je dodijeljena Anti Kešu i Domeniki i pjesmi Strata čela.

pjesmu Zagrli me Željka Bebeka, posebno priznanje uručeno je Mladenu Grdoviću, koji je proglašen kraljem festivalske fešte CMC festivala. Grupa Bos osvojila nagradu za najboljeg novog izvođača zahvaljujući uspjehu pjesme Ma nemoj me, a dugogodišnja gošća festivala, jedna od najvećih regionalnih zvijezda, Neda Ukraden ove godine ponijela titulu legende CMC festivala. Nakon revijalnog dijela pravi show program sa svjetličim odijelima i plesnom koreografijom napravio Sena M, koji nakon 25 godina ima novu pjesmu Ej, a premijerno je izveo upravo na CMC festivalu. Osim nje podsjetio publiku na neke od svojih najvećih hitova, Beba Malena, Indijanac, Tuc Tuc i tako dalje. Nakon njega na pozornice su izašle Hrvatske ruže, koje su svojim hitovima zatvorile još jedno uspješno izdanje CMC festivala. Vodice su još jednom bile izvrstan domaćin brojnim glazbenicima, ali i publici, koja je bila zaslužna za sjajnu atmosferu.

0: Radio Đakova.
1: Udruženje obrtnika Đakovo sutra organizira jubilarni 15. Đakovo Expo Zlatne ruke, sajam poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva na parkiralištu iza crkve Svih svetih u Đakovu. Sajam je izložbeno prodajnog karaktera, popraćen kulturno-zabavnim programom, a otvorenje u 10 sati. Izlaganje i prodaja proizvoda domaćih izlagača trajat će od 8 do 15 sati, a predviđene su i brojne radionice i prezentacije obrtničkih zanimanja te uzgoja i suživota s hrvatskim ovčarima. Sutra će se u Trnovi održati 39. Bonavita, tradicionalna turističko-ugostiteljska manifestacija vinogradara Slavonije i Baranje, koja, kako ističe načelnica općine Irena Mikić-Brezina, i dalje okuplja najbolje vinogradare, ali privlači brojne posjetitelje. Program počinje u 10 sati folklorno-pjevačkom radionicom za djecu. U 17 sati počinje vinska šetnja Trnavom, odnosno vođena tura uz obilazak vinarija i degustaciju vina. U 20 sati je svečani program uz nastup kulturno-umjetničkih društava, u sklopu kojega će biti uručena priznanja i nagrade najboljim vinarima. Na ocjenjivanje su pristigla 132 uzorka vina, a rezultati su sljedeći. Šampion Grašavina je Grašavina 2023. OPG Berislav Barbarić Ilok, šampion suhih mirnih vina je Sauvignon Blanc 2025. OPG Dušica Siber Erdut. Šampion crnih vina je Cabernet Sauvignon, Cabernet Blanc, Merlot Maximo Nero 2022. Kutjevo DD Kutjevo. Šampion predikatnih vina i ukupni šampion Bonavite, izborna berba prosušenih bobica 2020. Perak DOO Kutjevo. Program 39. Bonavite završit će koncertom Ivana Štivića i Slavonskog veza te nastupom tamburaškog sastava Vertigo. U Đakovačkoj vinariji u Mandićevcu danas od 18 sati traje dan otvorenih podruma. Milosrdne sestre Svetog križa organiziraju u nedjelju od 13 do 19 sati 10. po redu dan obitelji, koji će se održati na ljetnoj terasi centra Amadea. Tema dana obitelji je Franjevački jubilej i obitelj. Program susreta uključuje euharistijsko slavlje s mogućnošću dobivanja jubilejskog oprosta povodom 800. obljetnice smrti Svetog Franje, predavanje za roditelje koje će održati sestra Marta Kovačić, klanjanje presvetom oltarskom sakramentu i duhovno-rekreativni program za djecu. Na susret su pozvane napose obitelji s mlađom djecom. Danas je u Vinoteci Bačva predstavljena posebna etiketa vina, nastala zajedničkim snagama Vinoteke Bačva i Vinarije Apostol. Ova jedinstvena etiketa spoje tradicije, lokalnog identiteta i ljubavi prema vinu, a tijekom predstavljanja posjetitelji su imali priliku upoznati priču koja stoji iza njezina nastanka te kušati prigodno vino. Još jedna pogibija na našim prometnicama. U Tenji je sinoć oko 19.05 stradao 60-godišnji motociklist. Očevidom je utvrđeno da je do nesreće došlo kada je 36-godišnja vozačica upravljala osobnim automobilom i kretala se Osječkom ulicom u Tenji, te se prilikom skretanja ulijevo na kolni prilaz nije uvjerala da opisanu radnju može učiniti bez opasnosti za druge sudionike u prometu, kojom prilikom je u prednji dio automobila udario motocikl s kojim je upravljao 60-godišnjak koji je na mjestu prometne nesreće smrtno stradao. Vozač motocikla je za vrijeme vožnje na glavi nosio zaštitnu kacigu. Očevid na mjestu događaja prometne nesreće obavili su policijski službenici postaje prometne policije Osijek, a očevidom je rukovodila dežurna zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku. 36-godišnja vozačica je uhićena te će uz kaznenu prijavu zbog osnovane sumnje da je počinila kazneno djelo izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu biti predana pritvorskom nadzorniku policijske uprave Osječko-baranjske. Na području policijske uprave Osječko-baranjske jučer je obavljen očevid na 8 prometnih nesreća. U jednoj prometnoj nesreći, kako je već rečeno, jedna osoba je poginula, dok su tri osobe lakše ozlijeđene. U 5 prometnih nesreća nastala je materijalna šteta. 3 prometne nesreće dogodile su se na području policijske postaje Osijek, 2 na području policijske postaje Belišće, te po jedna na području policijske postaje Beli Manastir, policijske postaje Donji Miholjac i policijske postaje Đakovo.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra je dalje pretežno sunčano i vruće. Poslijepodne su unutrašnjosti mogući rijetki lokalni pljuskavi vjetar, većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-đakovo.hr.

sebe, gdje god kofer spustiš, ovo sjeme treba samo.

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

Slušate Prvi radio u boji. Radio u boji.

0: Prudence.
1: Otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.